0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
5: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.

0: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment!
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: CFM

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă. Petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva

0: responsabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.

0: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
1: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
0: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
2: O emisiune oferită de restaurant Golf.

0: Bună dimineața!
1: Neața, neața! Este marți, iată-ne din nou împreună la Espresso, într-o altă zi de muncă. Bună dimineața, Nanu, pierde vară!
0: Neața, așa zi de muncă cu vremea de afară.
1: Să tot muncești, nu?
0: Păi am avut duminică o petrecere și că m-am trezit ieri din somn, zic, mă, cât am dormit? Că m-am culcat vara și m-am trezit toamna, da?
1: Hai că ieri a fost cald, am avut maxime de până la 26 de grade Celsius astăzi. Te o să aflăm cum stăm și pe ziua de astăzi. Deocamdată vă anunțăm așa că avem muzică bună și astăzi, avem horoscop ceva mai încolo.
0: Horoscop bun?
1: Horoscop bun, sperăm, da. Sperăm să fi dormit bine astrologii să ne zică
0: că nu l-am citit, îl aflăm odată cu dumneavoastră.
1: Așa că avem cafeluța pregătită, voi sunteți pregătiți? Dacă da, volumul sus, rămânem cu voi până la ora 11.
0: Neața!
1: Neața!

0: Ei, tovarăș, oamenii muncii se odihnesc. E just să deranjăm? Nu, nu e just. Mâine vor fi osteniți. Producția se va resimți.
1: Lasă-i, dragă, sunt tine.
0: Ar trebui să te debarasezi de sentimentalismul mic burghez. Mentalitate de femeie ruptă. Rușine.
2: Hey, this is Morbus.
3: This is Chris Harna and you're listening to our new song In the Name of Love on your favorite station.

0: In the name of love. Ia uite ce frumos am început dimineața cu dragoste, cu astea.
1: Și pe vremea asta de afară, ce să faci? Te uiți la filme? Alegi varianta mai ușoară.
0: Și mai ieftină. De fapt nu e ieftin, că trebuie să plătești pe platformele de streaming, da.
1: Da, asta e adevărat.
0: Sau dacă mai aveți casete video pe acasă.
1: Hai, dai cu filmul.
0: Varianta economică,
1: da, da, da. Hai să aflăm cum stăm cu vremea, mai bine. Cu vremurile știm, așa că nu mai vorbim despre asta, deocamdată aflăm așa, că o să avem o maximă mai mititică astăzi de 19 grade Celsius, mai mult noros la Constanța. Minima nopții, chiar că e minimă.
0: 12 grade, da. Vântul va sufla cu 11 km la oră dinspre nord-nord-vest. Deci să vă legați bine la noapte, nu cum blați pe stradă.
1: Noi stăm fiecare pe la casele
0: la filme, lor. La filme.
1: Și uite, apropo, știi că astăzi avem sărbătoare?
0: Normal că avem câte o sărbătoare. De când sunt aici am aflat de foarte multe sărbători.
1: De care nici nu știai,
0: pe care nu le sărbătoream, da?
1: Uite, astăzi se sărbătorește Sfințit Mucenic Foca.
0: Sfântul Sfințit Mucenic.
1: Hai că nici pe asta n-ai mai auzit-o.
0: La mulți ani tuturor focilor.
1: O invităm focile la dans în cele ce urmează la Espresso.
0: Asta a sunat urât. Neața.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
2: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
3: Spre o poveste cum tu ți-ai dorit de mult.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
9: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
10: Alte flori, alte distracție, alte bomboane și nu mai am niciun bani.

0: Ne-am întors aici la Espresso.
1: O energie incredibilă de la această piesă la Espresso. Hai că avem horoscopul pentru ziua de astăzi, 22 septembrie.
0: De-abia aștept să aud.
1: Ești curios, nu?
0: Da.
1: Altfel nu poți să dormi la noapte.
0: Sper să pot să dorm.
1: Hai că poate zic de bine. Astrele, începem cu berbecul. Spui tu.
0: Începeam să spun poezie acum.
1: Începe cu începutul. Am
0: uitat primul vers. Și-o știa toată, doamnă.
1: Deci gata, nu te mai întrerup să nu uiți poezia.
0: Măi, că eu mă emoționez. Păi te-am lovit și microfonul. Ai o energie incredibilă și reușești să pui în ordine treburile administrative pe care le-ai tot amânat în ultima perioadă. Nativii zodiei berbec au ocazia ideală să rezolve definitiv problemele legate de acte, bani sau documente importante. Profită din plin de acest avânt. Deci rezolv
1: cu
0: banii.
1: Ce de bine e la berbec, uită-te și tu. Nativii.
0: Depinde asta cu rezolvatul cu banii, să nu rămâi fără ei. Ei rezolvat de asta.
1: Ai scăpat de ei, gata.
0: Cu dus întors.
1: Nativii zodiei taur se simt destul de confuzi în privința vieții sentimentale, sărmanii de ei. Și au dubii mari când vine vorba de deciziile din cuplu. Nu vă grăbiți să trageți concluzii pripite și nu forțați lucrurile. Lăsați-le să vină de la sine, așa.
0: Gemenii sunt puși în fața unor alegeri importante când vine vorba de vânzare sau cumpărarea unor bunuri. Ce vindem, ce avem prin casă?
1: Ce în plus? Da.
0: Trebuie să aibă multă răbdare și să nu-și piardă calmul, pentru că este foarte posibil să dea peste oameni destul de rigizi.
1: Nativii zodiei RAC au parte de o susținere excelentă din partea superiorilor de la muncă în această perioadă. Normal că de la muncă superiori aici acasă.
0: Cine știe?
1: E posibil, nu?
0: Depinde.
1: Șefu, încep și în pielea goală. Reușești să descurci o problemă încălcită care îți dădea bătăi de cap și să readuci ordinea în proiectele tale.
0: Ce m-am gândit, trebuie să facem neapărat în emisiune o rubrică cu maximile zilei, să le zici.
1: Ca la meteo, cu maxima.
0: Leu, este posibil ca cineva să încerce să strice reputația prin discuții neplăcute în spatele tău. Nativii zodiei Leu vor reuși însă să facă față situației cu brio dacă își păstrează calmul, iar cei din jur le vor da dreptate fără ezitare.
1: La Fecioară, comunicarea este atuul tău principal și reușești să porți conversații extrem de convingătoare. Nativii zodiei Fecioară trebuie totuși să fie atenți și să se abțină de la achiziții mari.
0: Mari? Da. Balanță. Dacă cineva din jur caută ceartă, ești persoana potrivită pentru a aduce din nou pacea. Nativii zodiei Balanță se dovedesc a fi mediator perfect, iar abilitățile lor de negociere vor rezolva rapid orice situație tensionată.
1: E de bine și pentru Scorpion astăzi. Nativii acestei zodii și în special femeile au parte de oportunități excelente astăzi. Nu ratați asocierile sau colaborările noi care apar, iar dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă, este ziua perfectă pentru a face pași concreți. Deci mergeți cu CV-ul.
0: Pentru asta acasă.
1: Începi cu o pauză.
0: Da, corect. Săgetător, ești plin de inspirație și găsești modalități ingenioase de a-ți ușura munca. Totuși, dacă nativii zodiei săgetători primesc o ofertă nouă de muncă, este bine să cântărească atent decizia și să nu se grăbească cu un răspuns.
1: Mergem mai departe la Capricorn. Nativii zodiei trebuie să fie flexibili și să dea dovadă de mai multă înțelegere față de cei din jur. Norocul le surâde dacă plănuiesc călătorii scurte sau dacă vor să-și cumpere ceva nou.
0: Vărsător, deciziile majore privind o relație sau o locuință ar trebui să mai aștepte în cazul nativilor din Vărsător. În schimb, te bucuri de un spațiu excelent pentru studiu, iar toate informațiile asimilate acum îți vor fi de mare folos în viitor.
1: Și ultima zodie, Peștii. Nativii acestei zodii sunt plini de creativitate și lucrurile le merg de minune în plan amoros. Cu toate acestea, portofelul ar trebui să rămână bine închis. Păi, ce legătură are... Cu așa prefectura, e, portofelul, cu amorul.
0: Amor, trebuie să deschizi portofelul în ziua de azi.
1: Să-l fluture, așa? Nu e cu cărduțul?
0: Ca pe Batistă.
1: Să ai mai multe carduri în portofel.
0: Da.
1: De la Mega, de la farmacie.
0: De la Turbo când era mic, știi?
1: Hai cu muzică și ne întoarcem să mai povestim despre una despre alta.
0: Neața!
1: Neața!

0: cumpără și păzește de așa ceva.
1: Mai vă prin surprindere, lasă ca de pe scaun.
0: Fii atent, unii bărbați nu se maturizează nici la o vârstă mai înaintată, să zicem așa, înaintată, la a doua tinerețe, mai exact la 52 de ani. Uite ce-a făcut. Ce crezi că a vrut să facă? Cum să marcheze ziua unui membru al familiei? A marcat-o aprinzând artificii pe, în mijlocul DN-ului, DN1 la Predeal, și a blocat întregul trafic, incidentul care ar fi putut avea urmări grave pe DN1, pentru că bărbatul a blocat pentru câteva momente traficul pe drumul național la Predeal după ce a pus o baterie de artificii pe carosabil și a dat foc.
1: Da, când vreodată nu este acel drum blocat? Adică nu știu, de capul cu așa mult rău.
0: Dar acum a fost blocat dintr-o altă cauză.
1: Foarte rea că bărbații nu se maturizează niciodată.
0: Unii, nu generalizăm.
1: Da.
0: Unora le vine mintea la cap mai devreme.
1: Nu-i știu, băi, nu-i știu.
0: Cui a venit mintea la cap să ridice o mână frumușel, ca la școală? Te-a
1: țin.
0: Ai prieteni mulți care te ascultă, nu?
1: Da.
0: Îi salutăm pe toți.
1: Nu vreau să fac dușmani acum, vorba melodie. Lasă, prieteni și dușmani.
0: Trebuie să ai și prieteni și dușmani. N-ai dușmani, nu existi.
1: Da?
0: Da.
1: Măcar imaginari.
0: Așa se spune. Hai, cu muzică și ne întoarcem. Bună dimineața!

0: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
1: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
2: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
3: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
4: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
7: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru carieră.

0: Rata, vin în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
1: Cine vă recomandă?
2: Un frate al meu mai mare.
1: E cântăreț și dânsu?
2: Nu, a fost mandatar.
1: Da, și acum e... Sau e...

0: Energia de dimineață cu Temba și melodia Ele.
1: Ele, ele. Nu vin elele, nu e perioada lor acum. E, uite, vremea echinocțiului de toamnă. La noapte, pe la 3:05, așa, să spui ceasul să sune. Pentru că se marchează debutul toamnei astronomice în emisfera nordică. Nu știu dacă se observă ceva pe cer.
0: Parcă la echinocțiul ăsta. Nu sunt atât de încântat că vine toamna, că să mă trezesc la 3 dimineața, sunt întâmpin. Intrați, doamnă, și fără... E la sușa deschisă.
1: Păi, uite, în apropierea acestui moment, ziua și noaptea au durate aproape egale, după care intervalul de lumină se reduce treptat până la solstițiul de iarnă.
0: Ia, practic, consumă mai mult curent de acum încolo, e o veste tristă.
1: Și asta e adevărat?
0: Deci, aduc veștile proaste.
1: Lasă, te culci mai devreme ca să nu mai consumi curent. Nu te culci cu găinile, te culci
0: cu
1: cocoșii, că dacă ei se trezesc primii, înseamnă că se și culcă primii.
0: Echinocțiul de toamnă înseamnă, fenomenul are loc atunci când soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera nordică a sferii cerești în cea sudică.
1: Oare există tradiții, obiceiuri pentru această noapte? Punem busuioc sub pernă, pieptă, să putem să visăm.

0: Da.
1: Hai să
0: deci
1: ne start ceva muzică.
0: Ce visăm la noapte, povestim mâine.
1: Iar urmează melodia care îți place ție de la shows, Sunrise. Și nu uitați, deci, la ora 9,
0: sus.
1: Știrile cu Ramona.
0: Și ne întoarcem imediat, rămâneți cu noi, bună dimineața! Da.

0: Bun găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Călin Georgescu află astăzi dacă va fi arestat. Procurorii propun instanței arestarea sa preventivă pentru 30 de zile într-un dosar de înșelăciune în care prejudiciul depășește 1 milion de euro. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi liderul unui grup infracțional organizat și că ar fi înșelat un om de afaceri. El a fost scos seara trecută din sediul DIICOT având cătușe la mâini. Procurorii DIICOT susțin că o parte din banii primiți de Călin Georgescu ar fi fost cheltuiți în campania de la alegerile prezidențiale anulate. Alături de el a fost reținut și un om de afaceri. Ionel Rusten este considerat complice în schema de înșelăciune. Constanțenii pot utiliza doar ecoinsula la care sunt arondați pe baza cartelei de acces. Insulele ecologice digitalizate sunt destinate colectării separate a deșeurilor, plastic și metal, hârtie și carton, sticlă, biodegradabil și rezidual. Cele 275 de insule înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor. Autoritățile anunță că pe măsură ce noul sistem va fi implementat, vechile containere vor fi ridicate. Accesul la noul sistem este controlat și monitorizat, iar ecoinsulele sunt dotate cu camere de supraveghere pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare, transmite municipalitatea. Primăria Constanța continuă premierea seniorilor. Peste 200 de vârstnici primesc de astăzi sumele acordate de administrația locală. Sunt premiați cei care au împlinit 80 sau 90 de ani, precum și cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie și au depus cereri în acest sens în luna august. Sumele acordate sunt de 300 sau 500 de lei în funcție de categorie. Autoritățile locale menționează că banii ajung la beneficiari prin mandat poștal. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie. Senatul a adoptat proiectul care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Propunerea legislativă prevede că uniformele se stabilesc de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ, cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților. Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuierile pot fi finanțate din fonduri locale, din buget teleconsiliilor județene, locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Senatul este primul for legislativ sesizat în acest caz, iar Camera Deputaților este decizională. Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Seul. Jucătoarea română de tenis, locul 66 mondial, a învins-o astăzi pe germanca Eva Lis, numărul 100 WTA. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-2, după 69 minute de joc. Ea și-a asigurat un cec de 4.285 dolari și 30 de puncte WTA. Vremea continuă să se răcească, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 21 de grade, minimele vor fi între 9 și 13 grade, cerul prezintă norări temporare, iar meteorologii anunță și ploi locale în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: This is my station.

0: Google Body Drop, 9 și 10 minute. Ne-am
1: Bună dimi!
0: În studioul nostru
1: cu vești proaspete despre cafea, pentru că tot stăm la cafea, la espresso, nu? Uite, cercetătorii nu stau degeaba și...
0: Britanii, sper.
1: De data asta, nu.
0: Nu?
1: Nu, atunci în Japonia.
0: Nu-i cred.
1: Cercetătorii japonezi au analizat cum se simt oamenii înainte și după ce miros cafeaua proaspăt făcută. Te-ai gândit la asta că doar mirosul de cafea poate să schimbe starea de bună dispoziție?
0: Nu, dar uite, o metodă de a economisi bani. Intru în cafenea, miros cafeaua și pleci.
1: Că și așa vara asta tot anunțau că o să se scumpească cafeaua chiar cu 332%.
0: Eu ți-am zis că trebuie să facem emisiune despre cum să cheltuiți bani, cum să faceți economie. Da?
1: Educație financiară.
0: Cu grație la Ionescu
1: cafeaua.
0: Și pierzi de vară. Am făcut și o rimă.
1: Da. Doar o mirosiți, la noi o ascultați și gata, bună dispoziție.
0: Ai văzut?
1: E la ea acasă.
0: Să mă sunt mai mulți bani în buzunar.
1: Ei bine, participanții la studiu s-au declarat mai puțin obosiți, tensionați sau anxioși după ce doar au mirosit boabele de cafea. Unele studii indică faptul că simpla expunere prin aromaterapie la mirosul de cafea prăjită corelează pozitiv la îmbunătățirea performanței cognitive chiar.
0: Abia aștept să văd să miros niște cafea
1: bine.
0: Acum.
1: Da.
0: O să intru în fiecare cafenea să văd unde mă lasă stare de oboseală.
1: Da, o mirosim, o savurăm împreună la espresso. Ne întoarcem. Neața!
0: Neața!

0: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
1: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
3: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment!
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
6: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
7: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

0: 9:24, ne-am întors la Espresso în această zi de marți și avem informații din trafic. Iată, din cauza unui stâlp înclinat care pune în pericol circulația în zona Doralin, autobuzele liniilor 101 și 101M pe sensul spre gară circulă temporar pe un traseu deviat, pentru că e pericol în circulație.
1: Ok, a fost și stâlpul în weekend, greu așa. Nu pot să se îndrepte.
0: Dar bun, autobuzele circulă pe traseu deviat, dar restul șoferilor nu sunt în pericol? Întrebare întrebătoare.
1: Închizi ochii și treci repede pe acolo, știi? Dacă stația... e mai deschis, bine.
0: Cum ți-o fi norocul?
1: Îți dai tu seama ce s-a întâmplat.
0: Noi să fim sănătoși. Stația afectată este Gheorghe Marinescu. Autobuzele nu mai opresc temporar aici. Stația alternativă recomandată este Parc, kilometrul 45. Iar călătorii din zonă sunt rugați să utilizeze stația Parc, kilometrul 45, până la reluarea circulației normale.
1: Poate și revine și stâlpul că să-l și țină.
0: Cine să-l țină?
1: Starea asta de rău de tot o parte.
0: Depinde, poate bate vântul din sens opus și-l ridică la loc.
1: Se îndoie în partea cealaltă.
0: Râdem noi, dar sperăm să se rezolve cât mai repede această situație.
1: Cu siguranță ne bazăm pe promptitudinea autorităților.
0: Dar e de ocolit zona, nu?
1: Da, eu
0: șofer, pieton, călător.
1: La tine e mai problematic.
0: Cine l-a pus în drum?
1: Ți-am zis să închizi ochii și...
0: Hai cu muzică și cafea aici la Espresso. Ne întoarcem, neața.
1: Neața.

0: cu ce veste bună ne-am întors aici la Espresso. Uite ce spune evidența persoanelor, că în România din ce în ce mai mulți oameni ajung la 100 de ani, ceea ce îi ajută să trăiască mai mult și să se bucure de viață la vârstă înaintată. Este mișcarea. Mai fac oamenii mișcare? După o anumită vârstă mai fac, mai ies pe la piață, mai... Pragul de 100 de ani, considerat cândva excepțional, este atins de tot mai mulți oameni. La noi, de pildă, peste 12.000 de persoane au 100 de ani sau mai mult, potrivit celor mai recente date ale evidenței persoanelor. Alte 150.000 au trecut de 90 de ani. Iar dincolo de moștenirea genetică, medicii spun că stilul de viață are un rol important, mișcarea, o minte activă și relațiile sociale, astea contribuie la longevitate, dacă deci, vrei să trăiești mult.
1: Se trăiește bine în România, dacă nu vrem
0: mult,
1: să plecăm
0: zis,
1: de aici.
0: Nu neapărat bine.
1: Păi nu, dar nu vrem să plecăm mai devreme și nu vezi că ne prinde suta?
0: A, să plecăm acolo, la unde? La Verdeață? Vai, ce discuții!
1: La Verdeață! Era cu norișor, până nu știu la ce Verdeață pleci tu. Te duceai la grătarți.
0: Nu că-i cu treabă și acolo, trebuie să mai tunzi și verdeața aia, da, iarba.
1: Văzusem pe internet, da, o emisiune, nu mai rețin cum se numea, că eu am probabil cu numele, care vorbeau că sunt, s-ar putea să fim ultima generație care avem bătrâni. Dar nu în sensul că o să murim cu toții și nu mai
0: tineri
1: prindem bătrânețe. Da, o să fim,
0: adică
1: o să tineri,
0: dar
1: tineri,
0: la,
1: da,
0: 900 de ani.
1: Da, o să fim tânăr, moșule, ce tânăriești.
0: Și ne liniștiți.
1: Au știut fetele de la Andrei ce când au scris acea melodie.
0: Cu moși tineri. Hai că acum vine moșul. Să stăm cu minți.
1: Nu știam ce mă uitam spre ușă.
0: Care moși? Da. Uite, apropo de longevitate, o femeie de 105 ani își dezvăluie remediile. Ca să digereți mai bine, beau bere. Dacă n-am poftă de mâncare, beau vin alb. Ești de acord, da?
1: Așa. Cu 150 de ani.
0: Dacă am tensiune mică, beau vin roșu. Dacă e mare, beau whisky. Când răcesc, beau țuică. Dar apă când beți, a fost întrebată femeia. E, n-am fost niciodată atât de rău. Noi bem apă, suntem rău. Apă și cafea.
1: Nu avem voie să bem la locul de muncă.
0: Că altfel, stați să vedeți după program. Hai cu muzică, ne întoarcem, neața.

Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe Seajobs Opțiuni. Are mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat.

0: sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: piesta, piesta. Petrecerea continuă. Aici petrecem împreună încă o oră de espresso până la ora 11. Însă, deocamdată, vorbim puțin despre încărcarea telefonului. Când nu este bine să-l încarci, ne spun specialiștii.
1: Noaptea.
0: Exact, bravo.
1: Exact atunci îl încarc.
0: Păi, dar mi se pare și firesc, pentru că la final de zi te lasă bateria,
1: ce
0: nu?
1: Fac, nu e bine, așa. Așa da, mi-a zis și mama, nu? Și iubita tot. Eu știu că nu fac bine.
0: Iată, încărcarea telefonului peste noapte a devenit o practică obișnuită, însă consecințele asupra bateriei pot deveni vizibile în timp, ne spun specialiștii. Deși modelele actuale gestionează automat alimentarea după atingerea pragului de 100%, producătorii atrag atenția că menținerea îndelungată la acest nivel, în special la temperaturi ridicate, poate grăbi uzura și reduce treptat autonomia dispozitivului. Păi și dacă se descarcă de tot către final de zi, normal că îl încarci noaptea, că nu-i bine să-l încarci nici dacă mai ai așa o liniuță, două, trei. Câte sunt în total, apropo, l-ai numărat?
1: Nu știu ce telefon ai tu,
0: la că baterie.
1: Mie, eu nu mai am cu liniuțe. Dai de ăla cu Snake.
0: Stai că ăsta era semnalul. Unde dai și unde capul?
1: Grație la Ionescu, doamnelor și domnilor.
0: Cui telefonul e făcut să vorbești la el, nu să-l analizezi.
1: Toma, eu nu vorbesc la telefon.
0: Că de asta sunt și luată prin surprindere, că nu mai am baterie, că nu mă uit la el.
1: Eu cred că tu te uiți la semnal.
0: Mereu am surprize. Da. Hai cu muzică.
1: Hai cu muzică.
0: Ca să-mi analizez și eu bateria.
1: Să prindem semnal. Neața.

0: Bun găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Călin Georgescu află astăzi dacă va fi arestat. Procurorii propun instanței arestarea sa preventivă pentru 30 de zile într-un dosar de înșelăciune în care prejudiciul depășește 1 milion de euro. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat că ar fi liderul unui grup infracțional organizat și că ar fi înșelat un om de afaceri. El a fost scos seara trecută din sediul DIICOT având cătușe la mâini. Procurorii DIICOT susțin că o parte din banii primiți de Călin Georgescu ar fi fost cheltuiți în campania de la alegerile prezidențiale anulate. Alături de el a fost reținut și un om de afaceri. Ionel Rusten este considerat complice în schema de înșelăciune. Constanțenii pot utiliza doar eco-insula la care sunt arondați pe baza cartelei de acces. Insulele ecologice digitalizate sunt destinate colectării separate a deșeurilor, plastic și metal, hârtie și carton, sticlă, biodegradabil și rezidual. Cele 275 de insule înlocuiesc vechile platforme de colectare a deșeurilor. Autoritățile anunță că pe măsură ce noul sistem va fi implementat, vechile containere vor fi ridicate. Accesul la noul sistem este controlat și monitorizat, iar eco-insulele sunt dotate cu camere de supraveghere pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare, transmite municipalitatea. Primăria Constanța continuă premierea seniorilor. Peste 200 de vârstnici primesc de astăzi sumele acordate de administrația locală. Sunt premiați cei care au împlinit 80 sau 90 de ani, precum și cuplurile care aniversează 50 de ani de căsătorie și au depus cereri în acest sens în luna august. Sumele acordate sunt de 300 sau 500 de lei în funcție de categorie. Autoritățile locale menționează că banii ajung la beneficiari prin mandat poștal. Uniforma școlară ar putea deveni obligatorie. Senatul a adoptat proiectul care prevede introducerea obligativității uniformelor școlare în învățământul preuniversitar. Propunerea legislativă prevede că uniformele se stabilesc de Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ, cu acordul Consiliului Reprezentativ al Părinților. Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, iar cheltuierile pot fi finanțate din fonduri locale, din buget consiliilor județene, locale, precum și din fonduri externe nerambursabile. Senatul este primul for legislativ sesizat în acest caz, iar Camera Deputaților este decizională. Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Seul. Jucătoarea română de tenis, locul 66 mondial, a învins-o astăzi pe germanca Evalis, numărul 100 WTA. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-2, după 69 minute de joc. Ea și-a asigurat un cec de $4.285 și 30 de puncte WTA. Vremea continuă să se răcească, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 21 de grade, minimele vor fi între 9 și 13 grade, cerul prezintă norări temporare, iar meteorologii anunță și ploi locale în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară.
1: Diminețile bune nu încep cu alarma. Încep cu un espresso. De luni până joi, de la 8 la 11, Grațiela Ionescu și Pierre de Vară îți pun ziua în mișcare cu muzică bună, informații, povești, zâmbete și energia de care ai nevoie înainte să înceapă nebunia.
2: 3 ore în care cafeaua merge mai bine, aglomerația din trafic mai ușor de suportat, iar dimineața chiar merită să fii treaz.
1: Espresso cu Grațiela Ionescu și Pierre de Vară. De luni până joi, între 8 și 11, pe CFM.
3: O emisiune oferită de restaurant Golful Pescarilor.

0: Îmi plac tobele de la această melodie. M-am întors așa în triburile africane.
1: Te încălzesc, da. Nu e așa? Și așa, acum e perioada aia din an în care unii umblă la tricou, alții la geacă și se întreabă care nu e sănătos
0: unii,
1: la cap.
0: Unii umblă la buzunare. La aia să aveți grijă. Ăștia cu geacă și cu tricou sunt ok.
1: Da, sunt ok. Uite, se apropie și weekendul. Vrem să credem asta, că se apropie cu pași repede.
0: Grațiile de pe marți. Nici n-a început săptămâna.
1: Nici nu se termină bine un weekend, că te gândești la următorul, nu-i așa? La da. Ceea ce vei face. Așa că se apropie ziua de 26 septembrie, adică sâmbătă, când se pun motoarele pe pauză și se dă volumul mai tare la Ruta 23 Mamaia. O noapte cu muzică bună, gașcă pe măsură, pahare sus și chef de distracție cât cuprinde. Fără prea multe vorbe, cine știe, știe, cine știe, cunoaște, vorba aia. Accesul este pe bază de invitație la 0750205118. Așa că pregătiți-vă motoarele și cheful de distracție, pentru că motocicliștii se întâlnesc la Ruta 23. Salutăm și noi pe prietenii noștri din clubul Dark Knights, donatorii de zâmbete și sânge, care vor fi prezenți la party. Și deocamdată noi rămânem aici, facem prezența, toată lumea
0: strigăm catalogul.
1: Strigăm catalogul că e zi de școală doar și zi de muncă.
0: Nu și... mai vezi proastă.
1: Hai că măcar avem muzică bună și cafea. Neața.
0: Neața.

0: Cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744-381-757.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: tradițiile și oamenii se întâlnesc într-un peisaj cu totul aparte. Vorbim acum prin telefon, legătură telefonică directă cu al nostru coleg Valentin Coman, însoțitor de turiști, care are ocazia să le arate oamenilor locuri, povești și experiențe pe care poate nu le-ar descoperi singuri. Bună dimineața în primul rând și bine, ne-am regăsit aici pe frecvență, Valentin.
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Graziela, bună dimineața, Tavi, bună dimineața tuturor celor care ne ascultă în momentul ăsta. Pot să-ți spun cu mândrie că am mai crescut și în ochii mei, nu sunt doar însoțitor, sunt Dita Mai Ghidul de turism la nivel național. Prin semnătura Ministerului slăvit fi numele și tot am început așa, amin, cu zicere, cu un psalm.
0: Uite, o veste bună, că tot ziceam mai devreme, Nanu, că am dat numai vești proaste în dimineața asta, cum că e zi de școală, că e zi de muncă. Avem și o veste bună de la tine.
2: Da, era un filmuleț cândva cu cărțile te fac neprost, ceea ce mi se pare foarte bine,
0: da.
2: Dar și vacanțele te fac nenervos.
0: Foarte adevărat, merg mână în mână. Valentin,
2: da.
0: Prin ce locuri din Dobrogea te afli în acest moment? Pe unde ați mai fost?
2: Ieri am vizitat două locații foarte frumoase din județul Constanța. A fost până la peștera Sfântului Andrei,
0: da.
2: Din sudul județului Constanța, unde istoria și legenda își dau mâna. Apoi am trecut să admirăm certificatul de naștere al poporului român, monumentul de la Adam Clisit, Tropeum Traiani. Invit pe toți aceia care simt că se plictisesc într-o zi frumoasă acasă să nu se plictisească, să meargă și să viziteze monumentul de la Adam Clisi, cetatea Trofeul Traianii, care acum 2000 de ani, atenție, pentru cine n-a aflat încă, avea canalizare absolut valabilă și în ziua de astăzi.
0: Și unii nu au în ziua de astăzi.
2: Da, o cetate foarte frumoasă și surprinzătoare. Și de asemenea pot să meargă și la muzeu, ce ar fi bine să meargă, pentru că în viitorul foarte, foarte, foarte, foarte apropiat, muzeul de la Adam Clisi va intra în reabilitare și atunci nu o să mai poată fi vizitat. Astăzi la noi e soare și frumos, ceea ce
0: și
2: am înțeles
0: noi,
2: că la Constanța
0: acum
2: e de așteptat sau de dorit.
0: A ieșit și la noi.
1: Ne-au mințit iar meteorologii.
2: A ieșit soarele?
0: Da. A ieșit și pe strada noastră. Valentin, ce îi surprinde cel mai mult pe turiști când descoperă Dobrogea așa, în general?
2: În primul rând, prima veste bună este că vaporul cu minciunologi se confirmă. Minciunologii ne-au prevăzut ploi, furtuni și trăznete. Afară e frumos, e soare și e cald.
0: Foarte adevărat.
2: Asta e prima veste bună, da. A doua veste bună este că vinul s-a oprit din fiert pe aici, pe la Crame, și desigur și pe la mănăstiri, unde vinul mănăstiresc, se știe, e cel mai bun pentru organism.
0: De la Niculițel de acolo, nu?
2: Cum?
0: De la Niculițel de acolo.
2: Mergem la mănăstire la Cocoș, unde părintele Pipnițar, dincolo de cele sfinte, ne-a pregătit și din cele lumești, ca să ne mai bucurăm și pe linia asta.
0: Și nu doar
2: mergem
0: cu lingurița, Valentin, nu? Vino.
2: Da, mergem să descoperim o poveste, da, sigur că da. Mergem să descoperim o poveste foarte frumoasă în doi pași. Întâi la Basilica Paleocreștină de la Niculițel, unde există o criptă unicată în Europa. Și apoi la mănăstire, la Cocoșu, sau Cocoș, cum se spune astăzi, unde vom descoperi o bisericuță al cărei interior este de asemenea unicat în Europa. Nu vă spun de ce, dar pentru toți cei care ne ascultă am să pun un cârlig, dacă îmi dați voie. Aur de 24 de carate.
0: Wow, ce interesant! Trebuie să ajungem acolo. Da, sună
2: trebuie. Trebuie. O să vă placă și peisajul și povestea. Descoperim povestea celor patru martiri de la Niculițel, o poveste frumoasă. O trăim împreună aici, în nordul Dobrogei. Sigur că avem astfel de povești și în județul Constanța și în județul Tulcea. Astăzi suntem în județul Tulcea, în ultima zi a vacanței noastre. Vom fi însă la Constanța, unde vom povesti despre Casino, despre Ovidiu, despre celebrii frați Empiricos și singura companie românească de transatlantice, da, atenție, am avut nave care plecau de la Constanța direct la New York.
0: Serios?
2: Da, da,
0: foarte
2: da.
0: Foarte interesant. Da. Da. Hai că mai avem de povesti, Valentin, ne mai auzim.
2: Cu siguranță când mă voi întoarce. Să mă întorc cu ceva sfinte de la
1: Doamne ajută.
2: Mănăstire de la Cocoșu.
0: Da, da, da.
2: Doamne ajută. Se aprobă, Doamne ajută.
0: Să nu ne dai doar cu lingurița, asta e ideea ca la biserică. Nu doar degustare.
2: Perfect. Vom trece pe sub masa de emisie. Vă îmbrățișez, îi îmbrățișez pe toți cei care ne ascultă.
0: Doamne ajută.
2: Să avem zile frumoase, însorite și vesele.
0: Așa și ție îți dorim și turiștilor. Ne auzim, te pupăm, să ai o zi frumoasă, Valentin.
2: Mulțumim.
1: La revedere.
2: Mulțumim.
0: Noi ne întoarcem la muzică. Espresso continuă. Neața.
1: Neața.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 2 sesionist și la Marina. Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726

0: siguranță. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
2: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
5: De la 11 la 14.
4: Iei prânzul în cea mai bună companie.
5: Happy Lunch Mix.
4: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: tot ce are un început are și un final, nu?
1: Din păcate, da, dar mai e și mâine o zi și o să bem o altă cafea și tot așa. Însă, totuși, diseară ne auzim din nou cu tine, nu?
0: La Healthy Music, da.
1: Începând cu ora 18.
0: 18, da, da.
1: Însă, până atunci, să pregătesc ai noștri colegi să preia ștafeta după ora 11. Alina și Ciprian la Happy Lunch Mix vor fi prezenți aici pe frecvența care face diferența. Și o tu zi. Nu mai e nimic de zis, nu? S-a zis tot?
0: Mă gândeam acum ce program am eu după aia.
1: Ce program aveți diseară, domnișoară, domnișoară? Gata cu espresso, vă pupăm, vă așteptăm mâine de la ora 8, grație la Ionescu.
0: Și pierde vară.
1: Pupici!
0: Pa!

0: Sit urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Descinderi în județul Constanța, acțiunile sunt legate de violențele de la protestul fermierilor organizat săptămâna trecută în Piața Victoriei din capitală. Polițiștii au pus astăzi în aplicare 29 mandate de percheziție în municipiul București și în 15 județe, printre care Arad, Bacău, Brăila, Prahova, Cluj și Constanța. Ancheta vizează săvârșirea infracțiunilor de instigare publică, ultraj, distrugere și lovire sau alte violențe, fapte de care sunt acuzate 10 de persoane. Polițiștii precizează că suspecții participanți la protestul din capitală au lovit și amenințat jandarmii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Ei au aruncat către forțele de ordine borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice. De asemenea, au lovit cu pumnii, picioarele și cu obiecte din lemn mai mulți militari și au distrus o auto specială și alte bunuri aparținând jandarmeriei. Polițiștii constanțeni au salvat de la anec un bărbat care a căzut în canalul Dunăre Marea Neagră la Megidia. IPJ Constanța precizează că bărbatul de 64 de ani alerga în zona piciorului de pod când s-a dezechilibrat și a căzut în apă. Un apel la 112 a alertat polițiștii de la Megidia, care au intervenit rapid și au improvizat un laț dintr-o sfoară. Ei au reușit astfel să-l scoată pe bărbat din apă. Acesta era conștient și a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru a primi îngrijirile necesare. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada organizează de astăzi probele de admitere la cursurile instituției. Sesiunea a doua 2026-2027 are loc până pe 24 septembrie. Probele se desfășoară pentru secția canto clasic, muzică ușoară sau populară, pentru arte vizuale, pictură, ceramică, design vestimentar, ori artă fotografică și video, instrumente, chitară clasică și electrică, precum și pentru actorie, în cadrul secției Artele Spectacolului. Candidații declarați admiși vor avea apoi la dispoziție perioada 28 septembrie-9 octombrie pentru finalizarea înmatriculării. O parte a constanțenilor sunt lipsiți astăzi de apă la robinete. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare de pe strada Topolog. Din acest motiv, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de bulevardul Lice Brătianu, străzile Oborului, Ile Caragiale și Desrobirii, cu adiacentele și punctele termice aferente zonei, precum și cei din cartierul Coiciu. Raja precizează că la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, astfel că recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere, până la limpezirea completă. Echipa masculină de tenis a României ocupă locul 42 în clasamentul Cupei Davis. Tricolorii au urcat 4 poziții. Saltul vine după ce România a învins Indonezia în weekend la Jakarta. Confruntarea din primul tur al Grupei Mondiale 2 a Cupei Davis s-a terminat cu scorul de 4-0. Vremea continuă să se răcească, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 21 de grade, iar minimele vor fi între 9 și 13 grade. Cerul prezintă norări temporare. De asemenea, meteorologii anunță ploi locale în județul nostru. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Hituri. Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: ca prin magie au apărut cei doi happy lunchiști, Ciprian Vieru
1: și Alina Răduț. Doamne, ce intrare ai făcut de Lord of the Rings,
0: aia
1: Alina.
0: Aia e, pentru că astăzi este ziua internațională a hobbitului, da?
1: A hobbitului, doamne, de
0: și
1: când
0: nu
1: așteptam momentul.
0: Și nu știu ce e hobbitul. Nu știu, l-am întrebat pe Ciprian. Auzi, hobbitul e ăla care zice my precious. Și el zice că nu, sunt toți piticii aia care trăiesc. Și ok, bine. Unde am trăit până acum?
1: Ai dat din casă, Alino. Bun, dar pe lângă ziua hobbitului, care până la urmă este un personaj fantastic, hai să revenim puțin cu picioarele pe pământ, în realitatea noastră de zi cu zi. Dacă ieri am avut ziua internațională a păcii, astăzi este ziua mondială fără mașini.
0: Fără transport.
1: Fără mașini, așadar. Lăsați mașinile acasă, circulați cu mijloacele de transport în comun, luați o trotinetă, luați o bicicletă, mergeți pe jos, alergați.
0: Sau puneți-vă pe role.
1: Sau mergeți cu rolele, sau cu orice altceva, mai puțin cu mașinile, ca să marcăm într-un mod civilizat această zi mondială.
0: Trebuie să cam scadă noxele, nu?
1: Teoretic, nu știu dacă se va și întâmpla lucrul ăsta, dar mă gândesc că dacă pe cei mai mulți dintre noi nu ne-a speriat prețul carburantului, care se apropie de 11 lei la motorină și de 10 lei la benzină, poate această zi mondială a mașinilor ne va determina să lăsăm autoturismele în parcare, măcar pentru ziua de astăzi. Da. Nu de alta, dar încercăm să fim și noi un oraș european, un oraș occidental în care mobilitatea urbană chiar să existe la modul cel mai real, nu doar pe hârtie, așa cum s-a încercat prin proiectele implementate cu grație în Constanța.
0: Felicitări pentru speech, domnul Ciprian Vieru. Vă așteptăm și în Parlament pentru a vă
1: la primărie.
0: La primărie. Da, dacă tu ai venit cu noutățile că e ziua fără mașină, da. Și da, foarte bine punctat. Uite, putem să celebrăm această zi minunată prin a ne debarasa de mașină și a încerca lucruri noi, nu?
1: Că da,
0: uite,
1: da.
0: Vremea ține cu noi. Dacă era cu ploaie, cu dea, se înțelegeam, dar acum parcă
1: da, mă rog,
0: motive.
1: Alternează, dacă este să o luăm așa, dacă ne referim și la vreme, când te plouă, când iese soarele, când te bate vântul, da, e ok, așa e toamna, cum s-ar zice.
0: Dar nu știu dacă chestia asta este valabilă și pentru cei care se află acum pe Transfăgărășan, pentru că tocmai ce
1: am avut văzut
0: prima nisoare!
1: În septembrie, doamne, a nins deja în Transfăgărășan. Mă rog, au
0: și
1: căzut
0: traficul
1: fulgi.
0: Nu este afectat, deci
1: Deocamdată. Păi nici nu cred că va mai fi deschis prea mult Transfăgărășan. Nu cred că maxim, nu știu exact când se va închide, dar aproximez eu că în maximum o lună se va închide.
0: Da, ca prin octombrie. Nu, noiembrie, o zic că în noiembrie. Da, vedem.
1: Da.
0: Oricum ar fi, până la ora 14 suntem aici cu voi așa cum v-am obișnuit. Începem cu rețetarul, cu bucătăria și apoi o să ne întindem așa la călătorit, da?
1: Da, și avem și un sport mai puțin obișnuit astăzi. Eu vom avea o intervenție telefonică.
0: Un interviu telefonic. Okay, mai elaborat. Dar rămâneți cu urechile pe noi. Suntem aici cu voi. Happy Lunch Mix a început!

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055. Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix.

0: Și ea că ne-am întors cu o rețetă minunată, pentru că suntem în ora de bucate, cum s-ar spune.
1: De gastronomie și nu doar că este minunată, este și foarte sănătoasă, pentru că...
0: Că are varză multă!
1: Are varză multă și nu doar varză, are țelină, are ceapă, are...
0: Stai așa să luăm cu începutul, să le spunem ascultătorilor. Salata se numește coleslaw.
1: Da.
0: E bine? Zi-mi tu dacă nu e așa.
1: Coleslaw.
0: Coleslaw. Bine, măi, dacă tu vrei să fie coleslaw, coleslaw atunci.
1: Francofonul din mine s-a ieșit la...
0: Coleslaw. Se servește lângă friptură, bargă, burgeri, sandvișuri sau preparate la grătar. Și da, cum spunea Ciprian, este predominant din varză, din morcov. Și are un sos puțin acrișor, care se potrivește cu mâncărurile de care v-am spus adineauri. Și rețeta este ușor de pregătit. Și avem așa, coleslaw, da? Este o salată din varză crudă tăiată fin, amestecată de obicei cu morcov și un sos de bază de maioneză. Unele rețete conțin, unele, Ciprian, nu toate,
1: așa,
0: depinde de preferințe, ceapă, țelină, măr, ardei, muștar sau diferite plante aromatice după preferințe. Și varza rămâne ingredientul principal, asta este faza, că dă și textura aia aparte a salatei și varza rămâne așa crocantă, morcovul aduce puțină dulceață. Mamă, deci aș mânca o varză acum, o salată de varză.
1: Da, da,
0: mă, cu oțet, așa cu sare, măi, să fie crocant, așa, să fie crunchy. Ai, de capul
1: da,
0: meu!
1: Da, tu ai văzut ce buchet de culori este în salata asta?
0: Am văzut.
1: Și dacă vrei să fii și mai... maestru în ale bucătăriei, poți să adaugi și varză roșie, adică
0: da,
1: combinațiile sunt
0: dar le schimbă gustoleacă.
1: Păi da, îi dă, îi schimbă, evident că vii cu, da, vii cu o completare, vii cu varză roșie care automat are alt gust, dar am mai spus și mai devreme, putem să adăugăm țelină, mai putem să adăugăm ceapă, putem să adăugăm cred că și salată normală, nu?
0: Salată cu varză? N-am încercat niciodată. Ai încercat?
1: Nu.
0: Nu, mi se pare too much. Prea multă verdeață, adică am ieșit după scufelă. Dar cine știe, gusturile nu se discută. Știi ce mi se pare interesant la salata asta? E că numele provine din limba olandeză, da?
1: Da.
0: Și cool, știi ce înseamnă în olandeză? Mm. Varză. Ești cool. Nu mai poți să zici ești cool,
1: este,
0: știi?
1: Este o salată de varză mai dezvoltată, mai plină, mai bogată în cum să zic eu, în verdețuri, în vegetale, decât salată de varză pe care o mâncăm noi de obicei, care ce are? Are varză tăiată mărunt, punem pe deasupra niște sare, mai punem și puțin ulei și cam asta este varza noastră, nu?
0: Așa este. Dar uite, pentru rețeta aceasta despre care discutăm, dacă vreți să o puneți în practică și v-am făcut poftă de o salată de varză așa crocantă și bună, aveți nevoie de varză albă, 2 morcovi potriviți, 2-3 fire de ceapă verde, dacă vreți, așa, maioneză undeva la 120 de grame, 2 linguri de iaurțel grecesc sau smântână, 1-2 linguri oțet de mere sau zeamă de lămâie, o linguriță de muștar, miere, la fel opțional, sare și piper proaspăt măcinat. Varza se taie în jumătate, apoi se îndepărtează partea tare din mijloc, cotorul ăla, deși ăla e bun, măi, e bun.
1: Da, și că ăla-i dulce, ăla-i dulce.
0: Ăla-i dulce, dar e bun, rău, îți dai seama, îmi plouă în gură, gata. E grav ce se întâmplă. Frunzele se taie în fâșii cât mai subțiri cu un cuțit bine ascuțit sau cu o răzătoare specială. Fâșiile foarte lungi pot fi tăiate încă o dată pentru ca salata să fie mai ușor de mâncat, că adevărul că arătăm cam caragios, știi, când luăm așa o furculiță plină cu salată și o îndesăm și rămâne pe lângă.
1: Ca hamsterii.
0: Da. Și secretul mare la varză este că trebuie să fie frecată cu puțină sare. Știți că atunci iese aroma cum trebuie. Da. Morcovii se curăță, se dau pe răzătoarea mare și se taie în fâșii subțiri. Iar ceapă, dacă folosim, și ea se taie rondele subțiri. Separat se amestecă minunata maioneză cu iaurțelul, cu oțetul de mere sau zeama de lămâie, cu muștarul, zahărul, puțină sare și piper. Am uitat să zic de zahăr. Unii pun și zahăr în salată. Ai auzit de cazurile astea?
1: Nu, dar nu-mi imaginez că ar putea să deranjeze
0: deloc
1: foarte tare.
0: Doar că vorba aia că zahărul îl găsești în orice, chiar așa este.
1: Da, exact.
0: Sosul se gustă înainte de a fi pus peste legume ca să vă asigurați că e ce trebuie și trebuie să fie puțin mai intens decât pare necesar, deoarece gustul se va domoli, să spun așa, după ce este amestecat cu varza și cu morcovul. Iar cantitățile sosului pot fi ajustate după gust. Este mai bine să încep cu mai puțină maioneză și să mai adaugi dacă este necesar. Și totodată voiam să vă spun că salata asta trebuie să fie legată în sos, nu să plutească sosul așa să fie din plin, că nu e bine, nu ne mai bucurăm de aroma aceea care trebuie. Salata se lasă la frigider aproximativ 30 de minute înainte de servire și în acest timp gusturile se amestecă, iar varza aceea se frăgejește puțin. Și gata, avem o salată.
1: Foarte bine. Abia aștept să trecem la felul următor.
0: Aoleu, mă rog, care o fi ăla?
1: Pentru că am început în forță cu salata și trebuie să venim neapărat cu ceva pe lângă.
0: Da, dar un lucru foarte important pe care l-am învățat astăzi în această rețetă este dacă ajungi în Olanda să nu îi spui unui tip: "Oh, you are so cool", pentru că practic spui că e varză.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
5: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
6: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale.

0: Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
1: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002. Sau intră pe giorginio.ro.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: numai că am observat în ultima perioadă, ora 12, când ne apropiem așa de ora 12, îmi vin idei de rețete de-astea mai trăsnite și am găsit tura asta una incredibilă. O combinație surprinzătoare la care bag mâna în foc.
1: Curcubeu pe ceruguri.
0: Nu știu dacă e curcubeu pe ceruguri, dar nu v-ați gândit la această combinație. Am mâna dreaptă, o vezi?
1: Da.
0: Pot să bag în foc că... Bun. Băi, deci nu v-ați gândit la asta, fii pe față. Smochine coapte cu brânză cremoasă, miere și ierburi aromatice.
1: Dar unde intră asta? La desert sau...
0: Este un desert de toamnă târzie.
1: Deci e desert, nu? Că mă gândeam că brânza și cu ierburile aromatice și cu toate alea s-ar putea să intre mai degrabă la un aperitiv, așa, să o transforme într-un aperitiv. Dar dacă spui și de smochine și spui și de miere și de toate celelalte ingrediente... Ușor se încadrează și la deci, desert. Dar nu te mai întrerup.
0: Nu mi-a trecut prin cap vreo secundă de combinația asta trăsnită. Tu stai seama, smochine coapte. Deci, nu știu, cred că asta mă frapează mai mult decât sosul rustic cu prune, știi, și ardei iute. Da, la modul ăsta. Deci, fiți pe fază. Pentru a realiza delicioasa rețetă cu smochine coapte cu brânză, aveți nevoie de următoarele ingrediente. Smochine proaspete, brânză, feta, miere, cimbru sau rozmarin uscat, opțional frunze de smochin pentru tapetarea vasului. Pam, pam! Cantitățile se stabilesc în funcție de dimensiunea vasului, de cantitatea pe care voi o aveți disponibilă pentru a prepara minunatul desert reinterpretat. Așa, și ca rețeta să rămână echilibrată, fiecare smochină trebuie să primească suficientă brânză pentru a-i umple centrul fără ca fructul să se rupă. Foarte important! Se spală fructele, se usucă, îndepărtăm codițele cu un cuțit sau cu o foarfecă de bucătărie, se crestează fiecare smochină în partea superioară, tăind două linii perpendiculare... Adică facem o cruciuliță ca și cum. Astfel încât să obținem o deschidere în formă de X. Nu tăiați fructul până la bază, pentru că o să cadă brânza din ea, se sfărâmă, nu-i ce trebuie. Și brânzica o tăiem în cuburi foarte mici. În această etapă rețeta poate fi adaptată în funcție de sortimentul de brânză disponibil. Așa, dacă aveți o brânză mai fermă, este ideal să aveți o astfel de brânză mai fermă, pentru că o să vă ajute la coacere. Se deschid ușor smochinele, se introduc cuburile de brânză în mijlocul fiecărui fruct, se așează frunzele de smochin într-un vas termorezistent, apoi puneți asupra fructele umplute. Turnați miere peste fructe, insistând asupra zonei în care se află brânzica. Presărați deasupra cimbru sau rozmarin uscat în funcție de aroma preferată și introduceți vasul în cuptor. Și lăsați acolo până când vedeți voi că devin smochinele așa mai moi și ușor caramelizate. Și apoi serviți smochinele calde direct din vas împreună cu sucurile formate în timpul coacerii. Vai, toate! Ai făcut mărcopt?
1: N-am făcut, dar am mâncat mărcopt și îmi imaginez că este, apropo de asta, îmi imaginez că este o rețetă asemănătoare pe undeva.
0: Ideea este că mărul când se coace, da, curge din el o zeamă,
1: da,
0: și rămâne,
1: da,
0: așa,
1: da,
0: pe foaia de copt dacă folosești, o peliculă, mamă, și o răzui pe aia așa cu lingurița, băi, o marmeladă așa, o chestie dulce, bună, zici că e jeleu, e... Curcubeu pe cerugurii!
1: și n-ai vrut să recunoști lucrul ăsta, da, dar sună foarte, foarte apetisant această rețetă.
0: Da, și sunt și foarte multe beneficii privind consumul de smochine, dar despre asta altă dată, pentru că vine muzica peste noi! Ești pregătit?
1: Absolut.
0: Vine acum. Okay, let's take it back to the hits. CFM.

0: Bun găsit tuturor! Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Consilierii locali au decis extinderea transportului public către zona metropolitană a Constanței. Autobuzele City Bus urmează să efectueze curse până la Năvodari, Ovidiu și Cumpăna. Consiliul local a aprobat în ședința de ieri intrarea celor trei localități în acționariatul Societății de Transport alături de municipiul Constanța. Este un pas necesar pentru delegarea serviciului de transport public și desfășurarea acestuia la nivelul zonei metropolitane. Reorganizarea va fi făcută de la 1 noiembrie. Continuă investițiile în județul Constanța pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Se lucrează în prezent pe DJ-225 Runcu-Vulturu. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că aproximativ 6.000 tone de asfalt vor fi turnate pe acest tronson. Intervențiile erau necesare în condițiile în care ultima asfaltare pe acest segment fusese realizată în 2017. DJCT transmite totodată că sunt continuate lucrările și pe DJ-225 Vulturu-Saraiu. Pe acest tronson sunt reparate cedările la fundație și se efectuează lucrări de plombare. Control judiciar pentru un bărbat care a condus beat fără permis și a provocat un accident în municipiul Constanța. Evenimentul rutier a avut loc pe strada Brizei, unde bărbatul de 37 de ani a pierdut controlul asupra direcției și a acroșat un alt autoturism. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că el nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și a urcat la volan după ce a consumat alcool. Bărbatul a fost reținut și prezentat instanței, care a decis măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea să oprească risipa de bani publici. El spune însă că reducerea cheltuierilor inutile ale statului nu trebuie confundată cu austeritatea și că încearcă să pună ordine în finanțele țării. Europarlamentarul liberal afirmă că banii publici trebuie să fie folosiți pentru nevoile oamenilor și pentru investiții și nu cheltuiți fără justificare. Siegfried Mureșan urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și listei cabinetului său. Pentru investire are nevoie de cel puțin 233 de voturi, număr greu de atins în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu susțin guvernul propus. Selecționerul Gheorghe Hagi reprezintă o sursă de motivație pentru tricolori, afirmă portarul Ionuț Radu, înaintea primelor meciuri pe care Naționala de Fotbal a României le va susține în noua ediție a Ligii Națiunilor. Este un impuls pentru noi ca jucători și ne motivează zi de zi, a spus golkeeperul. Ionuț Radu consideră totodată că România trebuie să se concentreze asupra propriului joc pentru a aduce o bucurie suporterilor. Naționala noastră va întâlni Suedia în deplasare are vineri 25 septembrie de la ora 21 și 45 de minute, după care Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie pe Arena Națională fără spectatori, Polonia în deplasare pe 2 octombrie și din nou Suedia pe 5 octombrie pe Arena Națională. Vremea continuă să se răcească, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 21 de grade. Cerul prezintă norări temporare, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi locale în județul nostru. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 9 și 13 grade. Atât la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Alo, se aude, avem concurs în Happy Lunch Mix. Ne spui tot ce plan ne oferi astăzi?
1: Vă spun imediat, așadar am intrat și în cea de-a doua oră de Happy Lunch Mix de astăzi, cea dedicată în continuare gastronomiei, moment în care vom organiza și un concurs în care partener ne este Chili's.
0: Food for your soul.
1: Food for your soul. Ați putut afla săptămâna trecută de la Simona, care ne-a făcut așa o scurtă prezentare a noului local, care s-a deschis duminica trecută în Constanța. Așadar, ca să nu mă lungesc cu vorba, tot ce aveți de făcut pentru a câștiga, atenție, un voucher în valoare de 150 de lei valabil în cadrul Chili's, este să intrați pe pagina de socializare a radioului CFM și găsiți acolo postarea cu pricina și în comentarii trebuie doar să dați tag unei persoane cu care vă doriți să împărțiți acest voucher sau cu care să vă bucurați sau împreună cu care să vă bucurați de delicioasele meniuri pe care le pregătesc cei de la Chili's.
0: E așa de simplu?
1: Mai simplu de atâta, nu știu dacă se poate, deci
0: uite, să, intri pe, pe Facebook sau Instagram, te rog. Dar o să vin cu o completare. Extragerea se va face joi, da? Joi în ultima oră de Happy Lunch Mix, înainte de a da start weekendului, prin Wheel of Names, așa cum v-am obișnuit. Și vom afla atunci cine este fericitul mâncător.
1: Cred că începem să facem o tradiție din aceste concursuri. Dacă săptămâna trecută, joi, am dat un six-pack de bere artizanală pus la dispoziție de cei de la Hercinia Brewery, iată că săptămâna asta avem un voucher de 150 de lei de la Chili's. Rămâneți pe 92,9 FM pentru că și săptămâna viitoare cu siguranță vom găsi un premiu care să ne țină și de mâncare și de foame și de sete și de toate celelalte.
0: Așadar, rămâneți pe frecvența care face diferența. Happy Lunch Mix continuă!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! Seajobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. Seajobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
5: Știi cât de ușor poate începe schimbarea? Chiar de acasă, printr-un gest simplu, să punem fiecare deșeu la locul lui. Iar în Constanța, schimbarea este deja aici. 275 de insule ecologice digitalizate au înlocuit vechile platforme de colectare și fac colectarea separată mai simplă, mai curată și mai organizată. Sticlă, plastic și metal, hârtie și carton, biodeșeuri sau deșeuri reziduale, fiecare are locul lui. Iar accesul este simplu, cu ajutorul unui card. De ce contează? Pentru că atunci când fiecare dintre noi pune deșeurile acolo unde trebuie, mai puține ajung la depozitul de deșeuri, iar mai multe materiale pot fi reciclate și transformate în lucruri noi. Nu este complicat, este un gest mic pe care îl putem face zi de zi, pentru un oraș mai curat, pentru un mediu mai sănătos, pentru Constanța noastră. Împreună facem diferența. Proiect finanțat din fonduri publice, Fondul pentru Mediu, gestionat prin Administrația Fondului pentru Mediu.
6: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: că ceasul ne arată 12 și 28 de minute și aș spune că am așa o poveste pregătită pentru voi. Dar e ora prânzului, poate ați mâncat deja, poate este ora de somnic, de frumusețe, habar, da? Și mi-e tare să nu vă ia somnul.
1: Dar
0: o poveste prea frumoasă ca să nu o împărtășim.
1: Sigur nu o să adormă nimeni, pentru că este, așa cum ai spus și tu, o poveste care ne spune niște lucruri noi despre un obiect pe care îl vedem de fiecare dată când mergem la supermarket.
0: Așa este.
1: Și astăzi vorbim despre...
0: Vorbim despre povestea coșului de cumpărături! Invenția care ne face să cumpărăm mai mult decât avem nevoie.
1: Și de ce facem această prezentare? Pentru că ieri am discutat despre modul în care Henry Ford a profitat de zilele de muncă dintr-o săptămână de lucru și reducând de la 6 zile de muncă la 5 și a crescut
0: consumul
1: și vânzările.
0: Și vânzările, da.
1: La fel a gândit și producătorul de anvelope Michelin, care prin acele stele acordate restaurantelor i-a determinat pe conducătorii auto să parcurgă distanțe din ce în ce mai mari și să uzeze într-un ritm mai accelerat pneurile și crescându-și astfel vânzările. Astăzi vorbim despre o idee extrem, extrem de ingenioasă avută de cineva pentru a crește utilizarea coșurilor de cumpărături în magazine și totodată de a crește vânzările, pentru că până la urmă despre asta era vorba.
0: Da, să crească consumul, să crească consumul. Și vorbim, ne întoarcem undeva în 1930, că și tocmai de acolo datează, când bărbații refuzau să cumpere mai mult de o pungă de alimente, iar femeile se opreau când coșul de mână devenea mult prea greu. Problema marilor magazine nu era lipsa banilor clienților, ci oboseala brațelor lor. Erau prea comozi, să spunem așa. Și un domn, pe numele său Sylvan Goldman, proprietarul unui lanț de supermarketuri din Oklahoma, a înțeles treaba asta, a analizat puțin situația și a zis așa, în 1937, când se uită așa, pur și simplu, la un scaun pliabil din biroul său, a zis, ce-ar fi dacă i-aș pune două roți și două coșuri metalice deasupra? Și cam asta a făcut domnul Goldman. Pe 4 iunie 1937 a lansat oficial primul coș de cumpărături din lume. Rezultatul, nu vă așteptați la asta, dar a fost un eșec total și umilitor. Nimeni nu voia să se atingă de ele. Pe ce principiu și de ce? E bine, bărbații îl considerau așa mai nemasculine cărucioarele, iar femeile declarau revoltate, am împins destule cărucioare de copil la viața mea, nu mai împing și la magazin. Le înțeleg pe bietele femei, asta este, dar în loc să renunțe la ideea sa, Goldman a apelat la un truc genial de psihologie socială. A angajat actori și fotomodele de toate vârstele să se plimbe prin magazin zâmbitori, împingând noile cărucioare. Și ce crezi tu? Efectul de turmă a funcționat ca de fiecare dată. Când cumpărătorii reali au văzut că este la modă și normal să nu-ți rupi spatele cu plasele, au început să le folosească. Consecința, vânzările au explodat. Și uite așa, Sylvan Goldman a devenit multimilionar, o invenție născută din lene și salvată prin manipulare, că practic cam asta s-a întâmplat. Ne-a schimbat definitiv psihologia consumului, cumpărăm mai mult doar pentru că avem loc unde să punem.
1: Corect.
0: Să fie asta oare buba?
1: Nu știu neapărat, nu i-a zice chiar bubă, dar cert este că omul nostru a dat dovadă de foarte, foarte multă inventivitate, a găsit soluția salvatoare și până la urmă asta face diferența dintre un investitor de duzină și unul genial.
0: Da, că bine ai spus. Ciprian, gata, haide să dăm cu muzica înainte. Acum că am aflat povestea căruciorului de cumpărături, zic să aprindem puțin focul, că vine The Urs Sebastian, focul în Happy Lunch Mix.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
4: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: This is CFM. CFM Radio.

0: 10 minute rămase până la ora 13, ocazie când vom intra și în ora de călătorie, și zic că cel mai bun subiect despre care am putea vorbi în cele ce urmează este un clasament care are în vedere destinațiile pentru gurmanzi din 2026.
1: Și acolo?
0: Subiectul este unul la mod, aș putea spune, l-am abordat și noi în săptămânile trecute, mai ales că mâncarea a devenit o parte importantă a modului în care descoperim un oraș sau o regiune. Uneori este chiar motivul pentru care alegem destinația. Clasamentul a fost realizat de către cei de la TripAdvisor și conține cele mai apreciate tururi gastronomice și experiențe dedicate vinului și berii din 2026, printre altele. Pe primul loc, n-o să vă așteptați la această clasare.
1: Cine să fie?
0: Se află Reykjavik Food Walk, o experiență gastronomică organizată în capitala Islandei. Turul durează aproximativ 3 ore și cuprinde opriri în 6 locuri diferite, de la rulote cu mâncare până la restaurante elegante. Participanții pot descoperi bucătăria islandeză și pot gusta hot dogi locali, brânzeturi și înghețată. Poate că Islanda nu este prima destinație la care ne-am gândit, nu, când vorbim despre vacanță gastronomică, dar tocmai acesta este farmecul unui asemenea tur. Nu mergem doar să vedem geyserele, cascade și peisaje spectaculoase, ci să aflăm și ce mănâncă localnicii și ce povești se ascund în spatele preparatelor. Așa cum ieri tu, Alina, vorbeai despre acele localuri din Cehia, unde aerul este unul aparte. Dar am depășit acel subiect, acum suntem în tururi și vacanțe destinate exclusiv gastronomiei. Europa, de asemenea, este foarte bine reprezentată în acest clasament, astfel că pe lângă Islanda mai găsim experiențe din Portugalia, Olanda, Croația, Italia, Spania, Grecia și Franța. Printre recomandări se află un tur ghidat însoțit de degustări de vinuri în Lisabona, mai ales în zona Porto, pentru că și în Portugalia, pentru că vinurile de Porto sunt foarte, foarte apreciate. De asemenea, avem o plimbare gastronomică prin Atena și un circuit al puburilor istorice din Praga. Exact despre ce am vorbit chiar ieri. Astfel de experiențe schimbă și felul în care ne organizăm vacanțele. În loc să bifăm doar muzee, piețe și monumente, putem adăuga o vizită la o brutărie tradițională, o degustare într-o cramă și un prânz într-o tavernă de familie. Dar ideea poate fi aplicată foarte bine și în România, iar Dobrogea este un astfel de exemplu, care poate fi descoperită prin borșul pescăresc, plăcintele dobrogene, preparatele comunităților etnice, vinurile locale și, mai nou, berea artizanală. Și ca să vă fac așa o pregătire, joi în Happy Lunch Mix o vom avea alături de noi pe Diana Slav, un specialist al tururilor ghidate și al bucătăriei dobrogene, împreună cu care vom discuta, evident, despre surprizele pe care ni le rezervă în general Dobrogea și mai ales în contextul în care Dobrogea candidează pentru titlul de regiune gastronomică europeană în anul 2029 prin proiectul Flavors of Dobrogea.
1: Hai că ai dat și din casă, e bine!
0: Am dat și din casă, da, ca să-i punem pe ascultătorii noștri în gardă vis-a-vis de ce urmează să asculte în ziua de joi.
1: Da, cred că o să vorbim și despre vinuri puțin, că Diana se ocupă și
0: este
1: cu
0: și sommelier. Sommelierul. Este da. Și sommelier, da.
1: Da. Deci rămâneți cu noi, nu doar pentru joi, ci și pentru restul zilei care mai urmează până la ora 14. Suntem aici cu voi, Ciprian Vieru
0: și Alina Răduț.
1: Să continuăm!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Centrala de la Cernavodă rămâne oprită pe fondul debitului scăzut al Dunării. Autoritățile nu știu deocamdată când ar putea fi repornite cele două unități nucleare. Nu avem un orizont clar pentru reluarea activității, a declarat astăzi Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Potrivit oficialului, România a compensat atât cât a putut oprirea reactoarelor nucleare cu o producție crescută din sursă eoliană și energie solară. În ceea ce privește centrala nucleară, aceasta își va relua activitatea atunci când nivelul apei la Cernavodă va fi stabil pentru funcționarea în siguranță a instalației. Peste 550 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate într-o singură săptămână de polițiștii locali la Constanța în domeniul circulației rutiere. Bilanțul prezentat astăzi arată că valoarea totală a amenzilor se ridică la 275.000 de lei. În aceeași perioadă au fost ridicate 13 autovehicule staționate sau parcate necorespunzător. Totodată, polițiștii locali au identificat 14 vehicule abandonate pentru care au fost emise somații de eliberare a domeniului public. În caz contrar, mașinile vor fi ridicate și transportate în parcul auto al municipalității. Primăria Lumina face demersuri pentru includerea localității în sistemul de transport public metropolitan din zona Constanța. Autoritățile locale vor să afle dacă există un interes real în comunitate, dacă locuitorii ar folosi transportul metropolitan și cât de frecvent. Pentru acest lucru, primăria a pregătit un chestionar care poate fi completat online de către cetățeni. Inițiativa vine după ce Consiliul Local Constanța a aprobat intrarea localităților Cumpăna, Ovidiu și Năvodari în acționariatul Citybus. Societatea va efectua curse spre cele trei localități. Serviciul de transport public la nivelul zonei metropolitane va fi efectuat de la 1 noiembrie. Constanțenii se pot debarasa în continuare gratuit de deșeurile de mari dimensiuni care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare. Cei care au canapele, uși, saltele sau calorifere de care vor să scape le pot duce în zona intersecției străzilor Fântânele și Comarnic sau pe strada Teodor Speranția. Aici sunt amplasate săptămâna aceasta containerele speciale pentru colectarea deșeurilor voluminoase. Autoritățile reamintesc însă că este interzisă depozitarea în benele verzi de deșeuri menajere, rezultate din construcții sau demolări, ori de echipamente electrice și electronice. Naționala masculină de volei a României joacă astăzi împotriva Franței, campioana olimpică antitră. Partida din sferturile de finală ale campionatului european are loc în Bulgaria, la Sofia, de la ora 16. Câștigătoarea confruntării va întâlni în semifinale învingătoarea dintre Italia și Finlanda. Cele două naționale se vor întâlni mâine seară. Vremea continuă să se răcească, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 21 de grade Celsius, minimele se vor situa între 9 și 13 grade. Cerul prezintă norări temporare, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi locale în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Flavors of Dobrogea și Radio CFM, parteneri în proiectul Dobrogea, regiune gastronomică europeană 2029. People.

0: Am intrat așadar și în ultima oră de espresso, de Happy Lunch Mix de astăzi.
1: De ieri.
0: Cea dedicată călătoriei. Prilej cu care profită de acest moment pentru a discuta de o pățanie a unei turiste și, așa cum spune și proverbul, important este să învățăm de la alții decât să experimentăm pe propria piele. Așadar, o turistă a avut surpriza de a consuma la o masă în Veneția, în piața San Marco, două șprițuri, un toast și un croissant, pentru care a plătit, atenție, suma de 72 de euro. Ok, suma ca suma. Hai să zicem că poate a ales localul foarte, foarte luxos.
1: Mai și, extravagant.
0: Și și-a dorit să bea, nu știu, două șprițuri mai de calitate, premium, să le zicem așa. Dar nu. Cele două șprițuri, cum a arătat nota de plată, cele două șprițuri au costat 34 de euro împreună. Asta înseamnă că din suma de 72 de euro au mai rămas încă 38 de euro, din care mai scădem 30 de euro, aproximativ 30 de euro croissantul și cu toastul, da? Și mai rămâne, atenție, o sumă de 7 euro care reprezenta de fapt o taxă pentru muzica live.
1: Ha, trebuie să o văd și pe asta. Deci adică tu chemi muzicanții și eu ți-i plătesc.
0: Da, ceva în genul. Tu ca patron de club, nu?
1: Da,
0: de
1: da.
0: Local.
1: Nu,
0: exact,
1: e
0: okay, asta s-a întâmplat cu turista noastră, care s-a așezat la masă într-un moment, să zicem, nepotrivit, pentru că ea nu își dorea neapărat să vadă acea trupă cântând live, sau își dorea doar să consume un șpriț, să bea o cafea și să mănânce un sandwich.
1: Da.
0: Că până la urmă asta a mâncat, un tău și un croissant, da?
1: Da. Bun. Ideea este ca la publicitate, știi? E scrisul la mărunt sau în contracte, scrisul mărunt pe care nu-l citești. Exact asta era faza, că taxa, ci că era menționată pe un pliant aflat pe masă,
0: da.
1: Însă informația nu a ajuns și la ochișorii ei.
0: Deci, cu alte cuvinte, clientul nu este întrebat dacă preferă muzica live, dacă preferă muzica din boxe pusă de la un radio sau de pe un YouTube sau mai știu, Spotify, orice altă platformă din aceasta de streaming.
1: Muzică.
0: Și practic i-au zburat pe mei 7 euro din buzunar.
1: În plus.
0: Acești bani, mai ales că vorbim despre Veneția, se adaugă, așa cum am tot vorbit noi în Happy Lunch Mix, și unei taxe din ce în ce mai mari percepută de autoritățile italiene din Veneția, tocmai pentru a combate supraturismul cu care se confruntă acea frumoasă localitate. Bun. Concluzia noastră, atenție la ce terasă vă așezați.
1: Ciuliți bine urechile și ochișorii.
0: Și ciuliți bine urechile, nu neapărat să ascultați muzica, ci să vedeți dacă este muzică live sau este muzică înregistrată.
1: Dar cred că se va întâmpla ceva acum acolo, în zona aceea, în piața San Marco, și anume faptul că terasele care vor avea muzică live vor fi ocolite de turiști, tocmai ca să nu plătească această taxă, știi?
0: Da, exact. Dar stau așa, și dacă ai șansa de a te așeza la o terasă unde ai muzică live și poate vrei să testezi și altă terasă, tot din piața San Marco, și te muți 50 de metri mai încolo, unde are tot muzică live.
1: Pentru că
0: să știi, muzica live face parte din decorul pieței San Marco. Adică la foarte multe terase de acolo ai să vezi că sunt formații live sau muzică live, dar de fapt această muzică live ce înseamnă? Doi instrumentiști care cântă, cam cum vedeam, păstrând proporțiile, evident, și prin satul de vacanță.
1: Da.
0: Motiv pentru care atenție, s-ar putea să dai mai mulți bani pentru muzică live decât pentru cafeaua în sine.
1: Mare atenție!
0: Bun, noi ne întoarcem în Happy Lunch Mix și în ora de călătorie punem puțină publicitate, pentru că deja a venit peste noi, după care ne întoarcem cu muzică și un interviu în cadrul căruia vom discuta despre niște peisaje pe care le putem descoperi făcând sport.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
11: Best radio station ever. It's the best, yeah.
12: Asculți Happy Lunch Mix la CFM.

0: aceea că ne-am întors, suntem în ora de călătorie, dragilor, și nu prea bine vreau să vă spun despre faptul că vom vorbi despre regiunea Mării Negre, doar că de această dată din Turcia, pentru că este foarte renumită pentru peisajele sale luxuriante și neîmblânsite și care în ultima perioadă s-a aflat așa în centrul atenției pe scena sportivă internațională.
1: Și pentru că v-am vorbit mai devreme de o modalitate de a descoperi câteva locuri noi făcând sport, ne-am gândit noi că o idee bună ar fi să stăm de vorbă cu invitata noastră de astăzi, Eliza.
0: Eliza Rogalski. Bună, Eliza, bine ai venit în Happy Lunch Mix.
2: Bine v-am găsit.
1: În primul rând, descoperim cu această ocazie un sport nou, Ultra Trail du Mont Blanc. De la ce vine această ramură și cum se practică ea, să zicem așa, pentru cei mai puțin familiarizați cu acest UTMB prescurtat?
2: Da, sau UTMB, cum mai spun internațional, el vine de la Ultra Trail du Mont Blanc. E o denumire în franceză a unei competiții de ultramaraton montan care se desfășoară în jurul masivului Mont Blanc și traversează Franța, Italia și Elveția. Prima ediție a avut loc în 2003. Este un circuit internațional de alergare montană construit în jurul acestei competiții care reunește evenimente organizate în diferite alte regiuni ale lumii. Iată de data aceasta și în nordul Turciei, în munții Kaçkar.
1: Bun, și așa cum ai spus și tu, a ajuns în Turcia din Franța, de la Mont Blanc, s-a dus în munții Kaçkar. Ce s-a întâmplat mai exact acolo?
2: În 2006 ediția a avut loc în perioada 11-13 septembrie. Au participat peste 2000 de alergători în această zonă, în partea turcească a regiunii Mării Negre, unde, să zic așa, peisajul geografic, felul în care este construit relieful, creează un mediu foarte bun pentru acest tip de alergare de anduranță. Mai exact, este un peisaj diferit de imaginea clasică de vacanță asociată Turciei, aceea pe care o știm cu toții, plaje, nisip, fin și așa mai departe. Munții Kaçkar se întind în estul regiunii Mării Negre, între provinciile Rize și Artvin, și adună creste înalte, păduri luxuriante, platouri și lacuri glaciare, iar traseele pot porni de lângă râuri și urcă spre zone în care ai efectiv senzația că treci deasupra norilor, că plutești. Tocmai această varietate de relief și biodiversitatea bogată fac regiunea interesantă atât pentru alergători cât și pentru iubitorii de natură, pentru că trebuie să vă spun că munții Kaçkar găzduiesc foarte multe trasee montane admirate de călători din toată lumea.
1: Și câți participanți au venit la ediția din acest an?
2: Anul acesta au participat peste 2000 de participanți din mai mult de 60 de țări, față de 1878 de sportivi din 59 de țări în 2025. Deci asta arată că e o competiție care crește.
1: Asta voiam să remarc și eu, că pare că are din ce în ce mai mulți practicanți și voiam să aflu chiar de la tine, pentru că îmi imaginez că ești și tu una dintre persoanele care se bucură de acest sport. Cum arată concret o astfel de competiție? Există variante de traseu? Există niște reguli?
2: Există, pentru 2026 au fost anunțate 4 curse care au intrat în componența acestui eveniment. Toate au avut startul de pe platoul Aider și ele au fost Kaçkar 1000K, Kaçkar 50K, Kaçkar 20K și Aider 4K. Acestea sunt denumiri internaționale recunoscute de alergători din toată lumea, sunt cele date categoriilor. Dar distanțele comunicate pentru primele două trasee au fost de 82 și respectiv 44 de kilometri. Ideea a fost aceea de a exista, de a crea experiențe diferite, de la probă de anduranță foarte solicitante pentru alergători extrem de bine pregătiți, până la o cursă mai scurtă care pune accentul mai degrabă pe descoperirea muntelui și a frumuseților. Ce vreau să mai spun despre traseul Kashgar 100K este că el e proba de referință, are 82 de kilometri și o diferență pozitivă de nivel de 5600 de metri.
1: Asta înseamnă
2: foarte multă urcare, foarte multă urcare, nu doar o distanță lungă. Este o probă pentru alergătorii cu antrenament fizic deosebit. Ruta trece pe creste și prin văi, dar și prin 12 sate montane. Este o provocare care cere rezistență fizică, atenție și mai ales respect pentru condițiile de munte, pentru că fiecare segment oferă alergătorilor o altă perspectivă asupra regiunii.
1: Deci, ca să înțeleg eu, practic se pornește, să zicem așa, de la nivelul mării și se urcă până la 5600 de metri, ceea ce mi se pare incredibil pentru cineva și sunt sigur că pe parcursul unei astfel de întreceri, care, așa cum ai spus și tu, în această cursă de ultramaraton întinsă pe distanța 82 de kilometri, ai posibilitatea să vezi foarte, foarte multe peisaje, dar și să descoperi viața locală, nu?
2: Adevărat, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, rutele trec prin foarte multe sate, prin foarte multe localități din această regiune și am și o recomandare pentru cei care iubesc muntele, dar nu sunt în mod neapărat ultramaratoniști, că da, există o variantă mai accesibilă pe distanțe mai scurte, însă trebuie, fiecare astfel de probă trebuie privită realist. De exemplu, proba Kashgar 20K traversează un teren variat, iar altitudinea și vremea schimbătoare pot reprezenta provocări, chiar dacă traseul este mai scurt. Pentru o primă experiență de alergare montană, eu recomand Eider 4K, care este varianta concepută mai degrabă pentru descoperire decât pentru viteză.
1: Pentru amatori, aș spune
2: exact.
1: Eu.
2: Pentru că are o distanță de 4 km și doar 230 de metri diferență pozitivă de nivel.
1: Am înțeles.
0: M-am uitat printre pozele cu participanți și într-unele i-am observat pe aceștia stând la masă alături de localnici.
2: Adevărat, pentru că munții Kashgar merită descoperiți și în ritmul propriu, deci chiar dacă nu veniți la acest ultramaraton, vă recomand să vizitați traseele montane din această regiune, pentru că are foarte multe rute de drumeție care urcă de la râuri spre platouri și lacuri glaciare și multe locuri potrivite pentru cei atrași de peisaje, camping și aventură în aer liber. Chiar și alpinismul se poate practica în această regiune și mai mult decât atât, spuneam mai devreme că traseele trec prin așezări și sate locale, astfel că orice călătorie aici poate combina natura cu explorarea culturii din regiunea Mării Negre, din nordul Turciei mai exact. Deci nu trebuie să fii doar concurent pentru a aprecia această destinație, este o zonă foarte apreciată pentru potențialul său turistic bogat, pentru traseele extraordinare și pentru, mai ales pentru cultura gastronomică pe care o oferă.
1: Chiar la asta mă gândeam, în afara sezonului de alergare și în afara acestei competiții, ce alte experiențe mai poate încerca un turist care vrea să descopere munții Kashgar?
2: De exemplu, iarna, platourile înalte Ovid și Hazudu atrag pasionați de schi alpin. Pentru cei cu experiență în sporturile de iarnă, există multe facilități de schi cu acces cu elicopterul, deci locațiile sunt destul de îndepărtate, dar și coborârile în afara pârtilor pe zăpadă neatinsă. Fiind munți înalți, acolo ninge, zăpada se acumulează și este un loc foarte bun pentru schi în perioada iernii.
0: Nu știu ce s-a întâmplat, dar mi-ați făcut așa poftă de iarnă.
2: Da. Până când vine iarna, toamna este extraordinară în munții Kashgar și eu vă invit să mergeți să-i descoperiți, pentru că nu este vorba doar de un weekend de competiție, acela în care a avut loc ultramaratonul. Toamna este un loc extraordinar pentru drumeții, alergare montană și experiențe cu camping și în natură.
1: Aproape că ne-ați convins. Acum mai avem un ultim detaliu de pus la punct, cel vis-a-vis de perioada concediului, când am putea să ajungem, și mai ales de finanțare. Dar îți mulțumim Eliza Rogalski pentru această prezentare în cadrul căreia am reușit să descoperim o zonă mai puțin promovată a Turciei și totodată un sport de asemenea foarte puțin popularizat, dar iată cu foarte mulți practicanți.
2: Păi și eu vă mulțumesc.
1: Bun, așteptăm și alte vești din Turcia, de la această ramură sportivă și, de ce nu, chiar și din Franța, acolo unde sunt sigur că Ultra Trail du Mont Blanc este mult mai popularizat, să zicem așa, nu?
2: Desigur.
1: Noi ne întoarcem la muzică în Happy Lunch Mix, după care ne mai...
0: Uităm în agenda să vedem dacă avem loc de un concediu în Cașcar.

0: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Noi sperăm totuși să nu raining again și iată, am ajuns și la final de Happy Lunch Mix în această frumoasă zi de marți, 22 septembrie, zi în care, așa cum am spus încă de la începutul intervențiilor noastre, sărbătorim ziua fără mașină. Noi, acum că am terminat emisiunea, vă dăm dezlegare, puteți să vă urcați în mașinile voastre.
1: De ce? Că tu trebuie să pleci cu mașina?
0: Nu. Eu respect ziua, vin pe jos... Plec pe jos.
1: Da,
0: fac mișcare, da. Pun piciorul, ca să nu zic umărul, la mobilitatea urbană a Constanței. Bun,
1: Să ne
0: întoarcem totuși la motivul pentru care am intrat în această frumoasă intervenție și anume să ne luăm la revedere.
1: Să vă pupăm, să vă îmbrățișăm, să vă spunem că vă lăsăm pe mâini bune, pentru că de la ora fix, de la...
0: 2:14, Ramona vine cu ultimele știri ale zilei din Constanța și nu numai, urmând ca de la ora 15 Andrei Dumitrașcu să vă dea din nou întâlnire la Drive Time.
1: Dar numai până la ora 18, cât după aceea vine Pierre de Vară cu Healthy Music, show-ul care rupe și care aduce din ce în ce mai multe aprecieri, 3 ore live de muzică mixată, după care la 21 vine
0: DJ Girip
1: cu Mixofrenia și la ora 22 pam, pam, pam, DJ
0: avem.
1: Optic rupe, mă!
0: DJ Optic. Așadar, aveți toate motivele să rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Iar noi ne reauzim mâine dimineață, tot de
1: dimineață.
0: La ora 11. Păi e dimineață?
1: Dimineață.
0: Mai ales dacă ești pe ora Marii Britanii, unde este ora 9 când intrăm noi în emisie. Așadar, noi am fost astăzi Alina Răduț,
1: Ciprian Vieru, vă pupăm!
0: Bye!
1: Bye, bye, bye, bye.

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Descinderi în județul Constanța, acțiunile sunt legate de violențele de la protestul fermierilor organizat săptămâna trecută în Piața Victoriei din capitală. Polițiștii au pus astăzi în aplicare 29 mandate de percheziție în municipiul București și în 15 județe, printre care Arad, Bacău, Brăila, Prahova, Cluj și Constanța. Ancheta vizează săvârșirea infracțiunilor de instigare publică, ultraj, distrugere și lovire sau alte violențe, fapte de care sunt acuzate 10 de persoane. Polițiștii precizează că suspecții participanți la protestul din capitală au lovit și amenințat jandarmii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu. Ei au aruncat către forțele de ordine borduri, sticle, garduri metalice și obiecte pirotehnice. De asemenea, au lovit cu pumnii, picioarele și cu obiecte din lemn mai mulți militari și au distrus o auto specială și alte bunuri aparținând jandarmeriei. Polițiștii constanțeni au salvat de la anec un bărbat care a căzut în canalul Dunăre-Marea Neagră la Megidia. IPJ Constanța precizează că bărbatul de 64 de ani alerga în zona piciorului de pod când s-a dezechilibrat și a căzut în apă. Un apel la 112 a alertat polițiștii de la Megidia, care au intervenit rapid și au improvizat un laț dintr-o sfoară. Ei au reușit astfel să-l scoată pe bărbat din apă. Acesta era conștient și a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital pentru a primi îngrijirile necesare. Centrul Cultural Județean Constanța Teodor T. Burada organizează de astăzi probele de admitere la cursurile instituției. Sesiunea a doua 2026-2027 are loc până pe 24 septembrie. Probele se desfășoară pentru secția canto clasic, muzică ușoară sau populară, pentru arte vizuale, pictură, ceramică, design vestimentar, ori artă fotografică și video, instrumente, chitară clasică și electrică, precum și pentru actorie, în cadrul secției Artele Spectacolului. Candidații declarați admiși vor avea apoi la dispoziție perioada 28 septembrie-9 octombrie pentru finalizarea înmatriculării. O parte a constanțenilor sunt lipsiți astăzi de apă la robinete. Echipele Raja intervin pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare de pe strada Topolog. Din acest motiv, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Sunt afectați consumatorii din perimetrul delimitat de bulevardul Lice Brătianu, străzile Oborului, Ile Caragiale și Desrobirii, cu adiacentele și punctele termice aferente zonei, precum și cei din cartierul Coiciu. Raja precizează că la reluarea alimentării, apa poate prezenta modificări temporare de aspect, astfel că recomandă utilizarea acesteia doar în scopuri menajere, până la limpezirea completă. Echipa masculină de tenis a României ocupă locul 42 în clasamentul Cupei Davis. Tricolorii au urcat 4 poziții. Saltul vine după ce România a învins Indonezia în weekend la Jakarta. Confruntarea din primul tur al Grupei Mondiale 2 a Cupei Davis s-a terminat cu scorul de 4-0. Vremea continuă să se răcească, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 19 și 21 de grade, iar minimele vor fi între 9 și 13 grade. Cerul prezintă norări temporare. De asemenea, meteorologii anunță ploi locale în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
2: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2000, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe bitindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timpi mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Amenzi aplicate de protecția consumatorilor în județul Constanța. Multe dintre acestea au fost date pentru mizerie în blocurile alimentare, produse expirate și utilizarea de ustensile și materiale necorespunzătoare. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în ultima săptămână 95 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 130.000 de lei. De asemenea, comisarii au decis oprirea temporară a activității în cazul a 3 unități de alimentație publică, după ce au descoperit deficiențe grave privind condițiile de igienă și întreținerea spațiilor și legate de păstrarea, respectiv depozitarea produselor alimentare. Elevii din Constanța primesc ajutor medical în caz de nevoie chiar la școală. Primăria precizează că în municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice. În acestea își desfășoară activitatea peste 120 de cadre medicale, medici de medicină generală sau de medicină de familie, medici dentiști și asistenți medicali. Cabinetele sunt de asemenea dotate cu medicamente și materialele necesare și răspund nevoilor elevilor atunci când aceștia se accidentează sau se confruntă cu probleme de sănătate în timpul orelor. Medicii și asistenții urmăresc totodată starea de sănătate a elevilor care suferă de afecțiuni cronice. Marinarii militari se instruiesc în această perioadă în cadrul exercițiului multinațional Heraclea pentru menținerea unui climat de securitate stabil în delta Dunării și în zona costieră. Organizat de Forțele Navale Române, exercițiul se desfășoară până pe 30 septembrie în zona lagunară Razelm-Sinoe și reunește peste 200 de militari români și străini din Spania și Statele Unite ale Americii. Sunt executate acțiuni tactice, fluviale și terestre, iar militarii folosesc transportoare amfibii și blindate, embarcațiuni militare, sisteme autonome fără pilot, autocamioane și tehnică de sprijin logistic, precum și armament individual de infanterie. Scenariul prevede blocarea și neutralizarea unui posibil desant dinamic debarcat în zona lagunară Razelm-Sinoe. România se află printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai mari creșteri ale prețurilor carburanților. Scumpirile din țara noastră sunt de peste 25% în ultimul an. Un raport publicat astăzi de Eurostat arată că prețul mediu al combustibililor în Uniunea Europeană a crescut cu 23,8% în august 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari creșteri de prețuri la benzină și motorină au fost în Bulgaria, 34,5%, Lituania 28,8%, Finlanda, Germania și Franța peste 27%, respectiv România 26,7%. La polul opus se află Ungaria, unde carburanții s-au scumpit cu doar 1,3% și Suedia cu o creștere de 6,1%. Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Seul. Jucătoarea română de tenis, locul 66 mondial, a învins-o astăzi pe germanca Eva Lis, numărul 100 WTA. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-2, după 69 minute de joc. Ea și-a asigurat un cec de $4,285 și 30 de puncte WTA. Vremea continuă să se răcească, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 21 de grade, minimele vor fi între 9 și 13 grade Celsius. Cerul prezintă norări temporare, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi locale în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bun găsit! A început CFM Drive Time și te prind cel mai probabil între drumuri. E intervalul în care orașul se aglomerează, iar muzica bună chiar ajută. Ți-am pregătit 3 ore cu piese potrivite pentru volan, pentru semafoare și pentru transeul spre casă. Andrei Dumitrașcu sunt și rămân cu tine până la ora 18.
1: CFM Drive Time.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
10: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
11: Drive Smart cu Ideali Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.

Ai număr personal, număr de serviciu și poate încă unul separat? WhatsApp testează posibilitatea de a le ține pe toate trei în aceeași aplicație. Utilizatorul ar putea adăuga conturile și ar trece de la unul la altul fără să se delogheze, fără să reinstaleze aplicația și mai ales fără să aibă nevoie de trei telefoane. Fiecare cont ar urma să-și păstreze separat conversațiile, notificările, setările și fotografia de profil. Funcția este testată pe iPhone și extinde ideea de conturi multiple pe care WhatsApp a introdus-o deja în alte forme. Pentru Meta, schimbarea pare mică. Pentru cine își împarte zilnic viața între telefonul personal și cel de serviciu, poate elimina unul dintre cele mai enervante motive pentru care oamenii încă umblă cu două telefoane în buzunar. E limpede. Telefonul rămâne unul singur, dar WhatsApp începe să accepte că noi avem mai multe vieți pe el. This is my station.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic. El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă, plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275528 sau 0726-875684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736-352-116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

Și când instalezi Windows 11 să te conectezi cu un cont Microsoft și la internet. Compania a eliminat sau modificat mai multe metode prin care utilizatorii puteau crea direct un cont local. Numai că de fiecare dată când o portiță dispare, comunitatea găsește aproape imediat o alta. Este un mic joc de șoarecele și pisica între producător și utilizator. Microsoft argumentează că un cont online simplifică sincronizarea, recuperarea datelor și folosirea serviciilor sale. Cei care preferă conturile locale invocă autonomia, confidențialitatea și întrebarea foarte simplă. Dacă am cumpărat calculatorul și sistemul de operare, de ce trebuie să-mi fac și un cont online ca să le folosesc? Tocmai de aceea, fiecare nouă metodă de ocolire circulă rapid pe internet. E limpede. Cu cât Microsoft încearcă mai tare să transforme contul online într-o obligație, cu atât unii utilizatori tratează evitarea lui ca pe o provocare.

La Pitești se construiește un stadion nou, dar una dintre primele povești ale arenei nu va putea fi terminată decât peste 30 de ani. La fondația noului stadion Nicolae Dobrin a fost îngropată o capsulă a timpului cu obiecte și mesaje care ar trebui scoase la lumină în 2056. Ideea transformă construcția într-un mesaj trimis spre viitor. În capsulă au fost puse obiecte legate de club, oraș și momentul actual, astfel încât cei care o vor deschide să poată vedea ce conta pentru oamenii din 2026. Iar partea fascinantă este că nimeni dintre cei prezenți acum nu știe cum va arăta fotbalul atunci. Stadionul poate fi modificat, tehnologia va fi alta, iar copiii de azi vor fi cei care vor deschide cutia. E limpede. Construim stadioane pentru următorii 10 de ani, dar capsula timpului îi obligă pe cei din 2056 să-și amintească și de oamenii care au pus prima cărămidă.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
0: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
1: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și

Când vezi o aplicație necunoscută, te uiți aproape automat la două lucruri. Câte stele are și ce spun ceilalți oameni despre ea. Numai cu o aplicație distribuită prin programul Early Access al Google Play, a reușit să treacă de 1 milion de instalări fără ca utilizatorii să aibă la dispoziție sistemul obișnuit de recenzii publice. Early Access este destinat aplicațiilor aflate încă în dezvoltare, iar regulile de afișare a feedback-ului diferă de cele pentru aplicațiile lansate complet. Cazul arată cât de important a devenit sistemul de reputație al magazinelor digitale. Nu citim codul unei aplicații înainte să o instalăm și nu știm cine a construit-o. În schimb, ne uităm la experiența altor oameni. Când scoți acea informație din ecuație, una dintre barierele noastre obișnuite de precauție dispare. E limpede. Pe internet, 5 stele nu sunt doar reclamă. Au devenit și felul în care necunoscuții se avertizează între ei.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
0: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care îți transformă corpul.
3: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment!
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet stabil, mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink, gratuit, nelimitat la bord, asigurare.

0: piesă, piesă, piesă.
1: Știu exact ce e de făcut, nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

Nu trebuie să lipești un tracker pe fiecare lucru pe care îl rătăcești prin casă. Poți pur și simplu să-i spui telefonului unde l-ai pus. Google lucrează la integrarea Gemini cu sistemul Find Hub, astfel încât utilizatorul să poată spune, de exemplu, mi-am pus pașaportul în sertarul de sus, iar informația să fie păstrată pentru momentul în care va avea nevoie de ea. Diferența față de un tracker este importantă. Telefonul nu urmărește obiectul și nu știe dacă cineva l-a mutat între timp. Pur și simplu devine o memorie externă pentru informația pe care i-ai dat-o tu. Ideea poate funcționa pentru chei de rezervă, documente, medicamente sau orice alt obiect pe care îl ascunzi atât de bine încât peste 3 luni nici tu nu mai știi de tine. E limpede. Următorul pas pentru telefon nu este doar să găsească lucrurile, ci să ținem minte în locul nostru unde am decis să le punem.

Bun găsit tuturor, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Consilierii locali au decis extinderea transportului public către zona metropolitană a Constanței. Autobuzele City Bus urmează să efectueze curse până la Năvodari, Ovidiu și Cumpăna. Consiliul local a aprobat în ședința de ieri intrarea celor trei localități în acționariatul societății de transport alături de municipiul Constanța. Este un pas necesar pentru delegarea serviciului de transport public și desfășurarea acestuia la nivelul zonei metropolitane. Reorganizarea va fi făcută de la 1 noiembrie. Continuă investițiile în județul Constanța pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Se lucrează în prezent pe DJ-225 Runcu-Vulturu. Societatea Drumuri Județene Constanța precizează că aproximativ 6.000 tone de asfalt vor fi turnate pe acest tronson. Intervențiile erau necesare în condițiile în care ultima asfaltare pe acest segment fusese realizată în 2017. DJCT transmite totodată că sunt continuate lucrările și pe DJ-225 Vulturu-Saraiu. Pe acest tronson sunt reparate cedările la fundație și se efectuează lucrări de plombare. Control judiciar pentru un bărbat care a condus beat fără permis și a provocat un accident în municipiul Constanța. Evenimentul rutier a avut loc pe strada Brizei, unde bărbatul, de 37 de ani, a pierdut controlul asupra direcției și a acroșat un alt autoturism. Polițiștii deplasați la fața locului au stabilit că el nu are permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și a urcat la volan după ce a consumat alcool. Bărbatul a fost reținut și prezentat instanței, care a decis măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Premierul desemnat Siegfried Mureșan vrea să oprească risipa de bani publici. El spune însă că reducerea cheltuierilor inutile ale statului nu trebuie confundată cu austeritatea și că încearcă să pună ordine în finanțele țării. Europarlamentarul liberal afirmă că banii publici trebuie să fie folosiți pentru nevoile oamenilor și pentru investiții și nu cheltuiți fără justificare. Siegfried Mureșan urmează să ceară votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și listei cabinetului său. Pentru investire are nevoie de cel puțin 233 de voturi, număr greu de atins în condițiile în care PSD și AUR au anunțat că nu susțin guvernul propus. Selecționerul Gheorghe Hagi reprezintă o sursă de motivație pentru tricolori, afirmă portarul Ionuț Radu, înaintea primelor meciuri pe care Naționala de Fotbal a României le va susține în noua ediție a Ligii Națiunilor. Este un impuls pentru noi ca jucători și ne motivează zi de zi, a spus golkeeperul. Ionuț Radu consideră totodată că România trebuie să se concentreze asupra propriului joc pentru a aduce o bucurie suporterilor. Naționala noastră va întâlni Suedia în deplasare vineri 25 septembrie de la ora 21:45, după care Bosnia-Herțegovina pe 28 septembrie pe Arena Națională fără spectatori, Polonia în deplasare pe 2 octombrie și din nou Suedia pe 5 octombrie pe Arena Națională. Vremea continuă să se răcească, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 21 de grade. Cerul prezintă norări temporare, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi locale în județul nostru. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 9 și 13 grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: să citești pentru examen și să citești pentru că nu vrei să lași cartea din mână nu e chiar același lucru. Cercetările despre lectura de plăcere găsesc asocieri cu niveluri mai mici de stres, o stare psihică mai bună și, pe termen lung, menținerea unor funcții cognitive. Nu contează doar că ochii trec peste cuvinte, ci și faptul că activitatea este alasă voluntar și poate deveni o formă de relaxare. Unele studii observaționale au asociat obiceiul lecturii cu un risc mai mic de declin cognitiv sau demență. Asta nu demonstrează că romanele previn boala, pentru că oamenii care citesc pot avea și alte obiceiuri sau avantaje care contează. Dar lectura combina atenția, memoria, limbajul și imaginația într-o activitate pe care mulți o fac tocmai pentru că le produce plăcere. E limpede. Puține obiceiuri pun creierul la lucru și în același timp ne fac să ne simțim că tocmai am luat o pauză. This is my station.
1: Let's go. Drive time. Drive time. Cu Andrei Dumitrașcu.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrile Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor. Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: CFM Drive Time.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bun găsit, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre manevrele de oprire, staționare și parcare. Se consideră oprire imobilizarea voluntară a unui vehicul pe drumurile publice pe o durată de 5 minute. Ce reprezintă imobilizare? Oprirea autovehiculului. Autovehiculul în această situație este oprit. Ce se consideră imobilizare? Imobilizarea vehiculului pe o durată de timp. Această imobilizare se poate face în situațiile când motorul este oprit sau pornit. Deci asupra autovehiculului nu se exercită nicio forță de deplasare. Peste această durată de 5 minute, manevra se consideră staționare. Nu se consideră oprire imobilizarea vehiculului atâta timp cât este necesar operațiuni pentru îmbarcare și deparcarea unei persoane dacă prin aceasta nu se perturbă circulația pe drumul respectiv. Se consideră parcare staționarea vehiculului în spații special amenajate și semnalizate corespunzător. Vehiculul oprit și staționat pe partea carosabilă trebuie așezat lângă și paralel cu marginea acestora pe un singur rând, dacă printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele pot fi așezate și două pe un singur rând. Poliția rutieră, ca și poliția locală, poate dispune ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă. Ridicarea și depozitarea vehiculelor se face în locuri special amenajate și semnalizate, realizate de către administrația publică locală. Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul și depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar se suportă de către deținătorul acestora. Conducătorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice care se îndepărtează de acestea sunt obligați să acționeze frâna de ajutor, să oprească funcționarea motorului și să ocupeze într-o treaptă de viteză inferioară sau cea de parcare pentru vehicule cu transmisiune automat. O obligație pe care noi, conducători de vehicule, trebuie să o facem în toate situațiile când executăm aceste manevre de oprire sau de staționare. În cazul imobilizării vehiculului în pantă și rampă, pe lângă obligațiunile prezentate, conducătorii de vehicul sunt obligați să bracheze și roțile directoare. Foarte important să executăm această situație în pante sau rampe, deoarece există posibilitatea ca autovehiculul, datorită greutății proprii, să înceapă să se deplaseze involuntar. În cazul imobilizării involuntare, în tunele sau în pasaje, conducătorul de vehicul este obligat să oprească funcționarea motorului. De ce? Datorită noxelor emise de autovehicule, acestea pot duce la asfixieri mecanice ale conducătorilor de vehicule, deoarece densitatea monoxidului de carbon este mult mai mare decât cea aer și persistă la suprafață. Se consideră staționare pe partea carosabilă situația în care oricare dintre roțile vehiculului sau remorcii se găsește pe partea carosabilă. O nouă specificație în legislația rutieră, chiar și una din roți, dacă se află pe partea carosabilă, se consideră staționare neregulamentară și se pot aplica sancțiuni contravenționale. Vă doresc drum bun, să circulați cu prudență, răbdare și responsabilitate, fără accidente, fără incidente, fără sancțiuni.
0: Drive Smart by Ideali Auto. Oh.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
8: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
7: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM. If you don't like something

0: aici tragem pe dreapta pentru astăzi. A fost CFM Drive Time, ediția de marți. Mulțumesc că ai stat cu mine și ai lăsat CFM să-ți fie companie pe drum. Mâine de la ora 15 ne auzim din nou cu muzică pentru trafic și finalul de zi. Sunt Andrei Dumitrașcu, seară bună!
1: Let's go! Drive Time!

0: Este timpul pentru știrile CFM. Bun găsit tuturor, sunt Ramona Iordache. Amenzi aplicate de protecția consumatorilor în județul Constanța. Multe dintre acestea au fost date pentru mizerie în blocurile alimentare, produse expirate și utilizarea de ustensile și materiale necorespunzătoare. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a verificat în ultima săptămână 95 de operatori economici din județ și a aplicat amenzi în valoare totală de 130.000 de lei. De asemenea, comisarii au decis oprirea temporară a activității în cazul a 3 unități de alimentație publică, după ce au descoperit deficiențe grave privind condițiile de igienă și întreținerea spațiilor și legate de păstrarea, respectiv depozitarea produselor alimentare. Elevii din Constanța primesc ajutor medical în caz de nevoie chiar la școală. Primăria precizează că în municipiu funcționează 77 de cabinete medicale școlare și 14 cabinete stomatologice. În acestea își desfășoară activitatea peste 120 de cadre medicale, medici de medicină generală sau de medicină de familie, medici dentiști și asistenți medicali. Cabinetele sunt de asemenea dotate cu medicamente și materialele necesare și răspund nevoilor elevilor atunci când aceștia se accidentează sau se confruntă cu probleme de sănătate în timpul orelor. Medicii și asistenții urmăresc totodată starea de sănătate a elevilor care suferă de afecțiuni cronice. Marinarii militari se instruiesc în această perioadă în cadrul exercițiului multinațional Heraclea pentru menținerea unui climat de securitate stabil în delta Dunării și în zona costieră. Organizat de Forțele Navale Române, exercițiul se desfășoară până pe 30 septembrie în zona lagunară Razelm-Sinoe și reunește peste 200 de militari români și străini din Spania și Statele Unite ale Americii. Sunt executate acțiuni tactice, fluviale și terestre, iar militarii folosesc transportoare amfibii și blindate, embarcațiuni militare, sisteme autonome fără pilot, autocamioane și tehnică de sprijin logistic, precum și armament individual de infanterie. Scenariul prevede blocarea și neutralizarea unui posibil desant dinamic debarcat în zona lagunară Razelm-Sinoe. România se află printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai mari creșteri ale prețurilor carburanților. Scumpirile din țara noastră sunt de peste 25% în ultimul an. Un raport publicat astăzi de Eurostat arată că prețul mediu al combustibililor în Uniunea Europeană a crescut cu 23,8% în august 2026, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Cele mai mari creșteri de prețuri la benzină și motorină au fost în Bulgaria, 34,5%, Lituania 28,8%, Finlanda, Germania și Franța peste 27%, respectiv România 26,7%. La polul opus se află Ungaria, unde carburanții s-au scumpit cu doar 1,3% și Suedia cu o creștere de 6,1%. Gabriela Ruse s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Seul. Jucătoarea română de tenis, locul 66 mondial, a învins-o astăzi pe germanca Eva Lis, numărul 100 WTA. Românca s-a impus în două seturi, scor 6-1, 6-2, după 69 minute de joc. Ea și-a asigurat un cec de $4,285 și 30 de puncte WTA. Vremea continuă să se răcească, temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 19 și 21 de grade, minimele vor fi între 9 și 13 grade Celsius. Cerul prezintă norări temporare, iar meteorologii anunță și condiții pentru ploi locale în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. Asculți Healthy Music cu Pierre de Vară.

bună seara, încă, iată ne la încă o ediție de Healthy Music, este marți. Sper că nu sunt cele 3 ceasuri rele. Sunt eu, Pierre de Vară, gazda voastră. Veți sta cu mine pe frecvența care face diferența în următoarele 3 ore. Am ascultat Sweet Devotion de la Tasha, o melodie ieșită acum 2 ani. Și acum urmează tot o melodie de acum 2 ani, Only You de la Teos.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: Ai grijă de sănătatea ta cu Oncoria Med Constanța. Programează-te fără timp mari de așteptare la AngioCT Coronarian cu doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă pentru evaluarea arterelor coronare. Și doar în weekend beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la doar 500 de lei. În plus, la Oncoria Med ai și ambulatoriu de specialitate în contract cu CAS pe strada Poștei numărul 1. Programează-te acum la 0341 733 135. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Centrul Cultural Județean Teodor Teburada invită publicul la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Concurs Național de Interpretare a Cântecului Popular Românesc Dan Moisescu, un eveniment care aduce în prim plan frumusețea cântecului popular românesc și tinerii care aleg să ducă mai departe această moștenire. Ediția jubiliară va avea loc în zilele de 7 și 8 octombrie 2026, începând cu ora 18 la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin. Biletele pot fi achiziționate online de pe platforma iabilet.ro și de la casieria Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret Jean Constantin.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: Asculți Healthy Music cu Pierre de

18 și 21 de minute, suntem aici pe frecvența care face diferența. Am ascultat Butch, Get High With You, iar acum o piesă de la Nick Fanciulli, La Luna. Este 22 septembrie, avem ceva sărbătorite astăzi în lumea muzicii, Joan Jett, Nick Cave, David Copperdale, Andrea Bocelli și Tony Basil, toți s-au născut pe 22 septembrie. Rămâneți pe frecvența care face diferența și vom mai reveni și cu alte informații din istoria muzicii, evenimente care s-au întâmplat pe 22.

nu uitați că avem și un număr de telefon unde puteți ne scrieți pe WhatsApp la 0786-661-661 să ne povestiți cum v-ați distrat în weekend sau să ne arătați de unde ne ascultați acum și care este vibe-ul vostru. Rămâneți pe frecvența care face diferența.

0: asculti Healthy Music cu Pierre de Vară live la ZFM.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Portwest și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu, numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
0: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. Asculți Healthy Music

Jamie Jones, My Paradise. Dacă vi se pare cunoscută vocea, nu e deloc întâmplător. Vine dintr-un clasic Jackson 5 din 1975, dacă nu mă înșel, sau 74. Forever Come Today, un sample vechi transformat într-un house cât se poate de actual. Asta îmi place cel mai mult la muzică. Tot mai mulți producători au descoperit sound-ul anilor 70 sau anilor 80 și îl pun pe beat-uri moderne de house.

My Life is a Disco de la Melizzo. Sper că alături de noi și viața voastră este o discotecă și că vă distrați oriunde sunteți, la volan, încă la birou, din păcate pentru voi, sau din confortul propriei sufragerii.

Una dintre piesele iconice pentru anii 80, Billie Jean, într-un edit al lui Coty din Italia. Știți povestea melodiei Billie Jean, despre ce este vorba? Billie Jean nu a fost de fapt o singură femeie. Michael Jackson vorbește în această melodie despre mai multe groupies pe care el și frații săi le întâlneau la concerte, iar apoi pretindeau că sunt gravide cu ele, cu ei. Michael Jackson chiar a pățit asta, a fost acuzat de o fană că a lăsat-o gravidă, dar a negat tot timpul. Deci Billie Jean nu este povestea unei singure femei care pretinde că are copii cu o vedetă, este povestea mai multor groupies. Haideți să ascultăm muzică.

Tiger de la Survivor și are o poveste interesantă. A fost scrisă la cererea lui Sylvester Stallone atunci când actorul și regizorul filmului Rocky 3 nu a putut folosi piesa celor de la Queen, Another One Bites the Dust, așa că a făcut o cerere către cei de la Survivor să-i facă o piesă motivațională pentru coloana sonoră.

Get Life Back to Music, o piesă foarte dragă mie a celor de la Daft Punk. Am albumul pe vinil, Random Memories. Cred că este un mesaj care se potrivește muzicii de astăzi, unde suntem tot mai mult invadați de melodii făcute cu AI, care seamănă toate între ele, zero creativitate, făcute toate după aceiași parametri, și cred că mesajul ăsta este cel mai bun pentru toți care fac asta. Get Life Back to Music.

Dr. Dre, este o piesă lansată în 2012. Țin minte și acum am auzit-o prima oară, eram la un rooftop party. Este piesa care l-a făcut cunoscut pe Dr. Dre, lansată la labelul Exploited, și este un edit după Russell Ray, The Voices, o piesă italo-disco din 1980. Ceea ce este interesant despre această piesă este că Dr. Dre a spus că a făcut editul dintr-o singură bucată.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
3: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
4: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbiz-ului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară. Energia care transformă fiecare seară. Asculți Healthy Music cu Pierre

vine să credeți că aceasta este o piesă din 1977? Este piesa lui Seron. Seron a fost unul dintre pionierii muzicii disco, mai ales a discoului european. A luat energia discoului american și a dus-o într-o zonă mai electronică, pentru că, da, discoul european a fost practic premergătorul muzicii house, mai mult decât discoul american, care era puțin mai dance, mai comercial, mai... Povestea piesei Supernature, o să vă zic altă ediție, dar ce dacă spunem toate poveștile într-o singură emisie, ori o să ne repetăm în următoarele, ori rămânem fără povești. Haideți să ne bucurăm de muzică.

ritmuri actuale, iată că în a doua oră ne-am întors puțin în anii 80, chiar în 1977 la un moment dat cu piesa lui Steron. Asta este lucrul cel mai frumos la muzică, te poți plimba pe oriunde vrei tu, prin orice perioadă și să nu simți trecerea dintre perioade, timpul se dilată și există doar note muzicale.

0: O viață, o poveste, un destin. Pe 16 octombrie la ora 20, Lucian Colareza te invită la un concert unic, El Destino, la Sala SNC Constanța pe Bulevardul Tomis. Artistul își va spune povestea vieții prin muzică într-o călătorie spectaculoasă plină de pasiune și ritm. Alături de mulți invitați surpriză, te va purta prin Spania romantică până în inima vibrantă a Americii de Sud. Vino să trăiești o seară memorabilă alături de Lucian Colareza și invitații săi. Biletele sunt disponibile acum pe iabilet.ro. El Destino. Un singur destin, multe povești.
1: Atenție, pasionați de bricolaj și meseriași în construcții! Brickfest Construct revine cu ediția de toamnă. Pe 22 septembrie te așteptăm în parcarea Brick Mangalia, pe 23 septembrie la Brick Ovidiu, iar pe 24 și 25 septembrie la Brick Constanța. Vino și profită de reduceri speciale, oferte exclusive, demo live de aplicare a produselor și consultanță de specialitate direct de la experții brandurilor de top: Sika, Adeplast, Magic Paints, Bison, Vitex, Ceresit, Patex, Hardy, Craft Paints, Ferro, Casablanca, Hermetic, Rider Tools și Penosil. Hai la Brickfest Construct, locul unde ideile prind contur.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 4 25. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Atenție, meșteri! Se întâmplă la Brickfest Construct! În perioada 22-25 septembrie ai 10% reducere la toate produsele Ceresit, Patex și Moment din portofoliul Henkel. Nu rata oferta! Vino la Brick Constanța, Mangalia sau Ovidiu și profită de reducere! Brickfest Construct! 10% reducere la Ceresit, Patex și Moment.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană autentică? La Golful Pescarilor! Te așteptăm cu pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live, loc de joacă pentru cei mici și o parcare gratuită. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014, în cel mai frumos loc de pe litoral, pe plaja Agigea.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: Asculți Healthy Music cu Pierre Deva.

cum spuneam despre frumusețea muzicii, am trecut de la Bonnie M și al lor Daddy Cool la un edit de, după Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger al lui Rafael Maccabi. Iar după aceea urmează un edit după Whitney Houston, ca să vedeți pe unde ne poate plimba muzica fără să simțim diferența.

CFM.

un edit al lui Luce după celebra melodie a celor de la Tears for Fears. Aici este un paradox al muzicii, o piesă care sună aproape fericit, dar are în spate o idee mult mai întunecată. Tears for Fears au plecat de la un titlu care era Everybody Wants to Go to War, iar apoi au schimbat numele în Everybody Wants to Rule the World și vorbesc despre obsesia oamenilor pentru putere, control și toate necazurile care fac rău acestei planete. Acum, dacă am fost puțin mai pesimiști cu această piesă, haide să aflăm de la Robert Georgescu și White că viața este frumoasă, Wonderful Life.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
4: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
1: În fiecare zi, de marți până joi, de la ora 18, ai 3 ore de mix live exploziv. Cel mai fresh sound al momentului, dar și povești legendare din lumea muzicii și a showbizului. Ai Healthy Music cu Pierre de Vară, energia care transformă fiecare seară. Asculți Healthy Music cu Pierre de Vară.

apărut, cred că era în pandemie, 2020-2021. Iată-ne că ne îndreptăm cu pași rapid spre cheierea unei noi ediții de Healthy Music. Ce voiam să vă povestesc și nu v-am povestit despre ziua de astăzi este că pe 22 septembrie 1990 Nirvana a cântat la Seattle în fața 15.000 de oameni, iar în public se afla nimeni altul decât David Grohl, cel care urma să devină bateristul trupei până la moartea lui Kurt Cobain, iar apoi din 1994 acesta a devenit lead singerul de la Foo Fighters. Iată, visul cărui fan să fie să ajungă din public direct pe scenă cu trupa favorită. Rămâneți pe frecvența care face diferența.

CFM presents Pierre Vara in the mix. This is Healthy Music.

Be Free de la Anata, este o piesă fresh, este din 2026, lansată la Factory 93 Records. Este o piesă house cu foarte mult groove. Healthy Music.

apropo, că am zis că această piesă este o piesă house cu foarte mult groove. Pare așa, groove pare un termen pe care îl folosește toată lumea, dar cred că puțini știu adevăratul sens și ar fi interesant să facem o emisiune pe această temă, să explicăm exact ce înseamnă acest termen, exact cum am explicat istoria ritmului.

0: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114, pentru că la Uno Medical Center sănătatea ta e pe primul loc.
3: Pe 1 și 2 octombrie vino la Street Tools Fest la Pro Tools Consult. Testează scule și echipamente de la Milwaukee, Husqvarna și Fein, descoperă soluțiile Penosil, echipamentele de protecție Port West și șervețelele industriale Big Wipes. Vei avea parte de sfaturi de la specialiști, demonstrații și oferte speciale. 2 zile, 6 branduri, o mulțime de produse de testat. Street Tools Fest, 1 și 2 octombrie, la Pro Tools Consult, strada Enăchiță Văcărescu numărul 115A. Testează înainte să cumperi.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Vă așteptăm la Tinimtex în perioada 23-27 septembrie la pavilionul expozițional din Mamaia. Tinimtex vine cu cea mai diversificată ofertă de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru întreaga familie. Calitate, stil și eleganță la prețuri de producător. Noile tendințe în modă sunt prezentate de producătorii români și le veți găsi între 23 și 27 septembrie într-o sesiune dedicată vânzărilor și contractărilor. Eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța. Program de vizitare Tinimtex din 23 până în 26 septembrie între orele 10 și 19. În 27 septembrie între orele 10 și 15.
9: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
10: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878508.
11: CFM presents Pierre de Vară in the mix. This is

Nice and Smooth, I Rhyme Quick. Iată că am ajuns la finalul acestei ediții de Healthy Music, din păcate. Au trecut repede cele 3 ore, sper că și pentru voi și că v-ați simțit bine și v-ați distrat oriunde, de oriunde ne-ați ascultat. Mâine nu uitați că l-am invitat pe Viv Livio, Life Mix. Iar în seara asta rămâneți pe frecvența care face diferența. După mine urmează Mixofrenia lui G-Rip, iar de la ora 22 nimeni altul decât DJ Optic, cu un nume legendar al muzicii electronice din România, vine cu Obsession Reloaded. Acesta am fost eu, Pierre de Vară. Ne auzim mâine dimineață cu Grațiela la matinal la Espresso. Până atunci, rămâneți pe frecvența care face diferența.

0: radio.
1: You got a bull right here.

приступила к производству компьютеров персональной.